Water, så heter låten ifrån sångerskan Tyla. Och dessförinnan så var det Michael Jackson med Billie Jean. Och inledde timmen gjorde Keith Urban och Michael McDonald med We Go Back. Jaha, jag hoppas du har det bra så här mitt i natten. Vet du vad det blir nu i musikväg? Danska diskjocken och producenten K2 med Turn

Rose heter Somber och en låten Homewrecker. Och så fick du Alive alldeles nyss ifrån Dabas. Och strax blir det Leoni och Marcus och Martinus minsann. Tillsammans gör de låten Moonlight. Men först ska vi ha en lugn variant här från Ellie Goulding. How long will I love you?

dags nu för ny musik från den amerikanska sångerskan som kommer från Kalifornien. Hon heter Olivia Rodrigo. Hon är stormande nykär, sjunger hon här i nya låten som heter Drop Dead.

hans artistnamn kommer från en bil, nämligen sportbilen Jaguar E-Type. Ja, jag pratar ju om E-Type. Han sjunger låten Life här. Och nästa artist, det är Alex Warren. Vi lyssnar på hans Fever Dream.

heter ju Teddy Swims. Han sjöng låten Break Up in Reverse. Och före honom hade vi Shepherd med Geronimo. Och vi lyssnar på den brittiska artisten James T.W. härnäst med låten When You Love Someone.

heter jag. Har du hört nya från Molly Hammar? Det ska du snart få göra. Den heter Aldrig ensam igen. Det blir också musik från Albin Jonsén och Kristina Amparo. Din soldat heter låten. Men allra först Ella Langley.

heter den. Helt nya låten från Molly Hammar. Aldrig ensam igen heter den ju. Och det är dags nu för Miss Li att komma med ett väldigt bra tips. Här är tipset. Lev nu, dö sen.

Sveriges bästa lyssnare. Det här var ju en riktig klassiker från Men at Work. Den heter ju Down Under. Och vet du vad det blir nu? Nu blir det Capital Cities. Den här låten gillar jag, så nu vrider jag upp volymen. Den heter Safe and Sound.

avsluta låten Risk It All ifrån ingen mindre än Bruno Mars. Och det är dags för svenska Vargas en Lagola härnäst. Vi lyssnar på den här sången som heter Forgot To Be Your Love.

världens bästa lyssnare. Du hörde Blue Lagoon, var deras version av Break My Stride. Och jag släpper fram Shakira, en låt vi hörde i sommarens fotbolls-VM. Här är Die Die.

Dracula. Dracula, så heter låten ifrån Tame Impala. Och om några minuter ska jag spela Sax Boy Billy med Puerto Rico-sång. Men fram tills dess lyssnar vi på Kungs och Cooking on 3B.

0: Vad gör du då inomhus när det regnar?
1: Jag tänder ett levande ljus och gör mustiga höstgrytor.
2: Och kollar på någon bra film och gosar under soffan.
1: Ja.

0: plats här. Tänkte spela en klassiker från Gyllene Tider, När vi två blir en. Den kommer snart. Men jag startar upp timmen med Harry Styles och American Girls. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld. Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tomelilla och Ringsjö Värdshus. Bröllop, fest och event.

Oliver från det här bandet är ju med i årets idoljury. Jag pratar om bandet Bolaget. Det fick de här med Farväl som sången hette. Och det är dags för en duett nu. Det är Molly Sandén och Miriam Bryant som sjunger Superlim och Silvertejp.

kanalen med världens bästa lyssnare. Drive Safe heter låten som sjängs av Miles Smith och Niall Horan. Och det blir Stella Lefty snart med sin Boston. Men fram tills dess handlar det om Daughtry och sången som heter Home.

0: Och fingers crossed.
1: Fingers crossed sjöng hon Lauren Spencer Smith direkt efter Stella Lefty och Boston. Och nu är det dags för ny musik. Här är Kygo, Khalid och Griffin. Nya låten heter Save My Love.

Först så heter det här bandet Jones och giftet. Sen bytte de namn till Havsänglar. Fast det är klart vi känner dem bättre som Kent. Det fick de här med musik nonstop. Och jag fortsätter nu med Taylor Swift. Lyssna på låten som heter Opalite.

Combs var det som sjöng sin Be By You. Och vi har kommit till slutet av min sändning, men Guldmorgon tar över alldeles strax. Men du och jag, vi hörs imorgon igen, samma tid, samma kanal, om du vill såklart. Lämna dig med Tobias Rahim och Victor Lexell.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Tack Henke för natten. Henrik Viva heter jag som drar igång måndag morgonen med musik närmast ifrån One Republic och Lena Philipsson.

morgon, god morgon. Det är Guldkanalen och senast fick du en schlagerfavorit ifrån 1987. Hon slutade på en femte plats med den där låten i den svenska melon. Det var ju Lena Philipsson med Dansa i neon. Hoppas att du haft en riktigt fin helg. Henrik Wiberg heter jag som är först på plats i Goodmorgon-studion. Men det dröjer inte så lång tid för snart gör ju mina kollegor med sällskap. Både Jane Tilly och Per-Ola Sandberg kommer dyka upp här alldeles strax.

0: Tänkte ge dig en uppdatering hur det har gått i vår tävling Gissa kändisen. Ja, du har säkert fattat att vi har inte fått det rätta svaret ännu. Så prispotten ligger ju kvar. Och idag så kan du vinna 5100 kronor om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: De du inte då behöver gissa på, till exempel. Förra veckan fick vi gissningar på Uno Svenningsson, Magnus Bäcksed, Timbuktu, Jakob Bergström och Johannes Magnussen. Det är ingen av dem. Ny chans på den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du ju vid 7:30 hos Gullmorgon.

0: Där Gullmorgon med Henrik Jane och Per-Ola. Senast fick du musik från Tina Turner med The Best. Och kollegor, jag tror att vi får börja ha lite regler i det här programmet.
1: Japp, jag håller med dig.
2: Det gäller vad man käkar för någonting i studion. Mm. Du käkar ju kefir.
1: Ja, fast det låter ju inte någonting.
2: Det är helt okej. Okay. Mm. Vad har du med i det?
1: Ja, jag har ju lite färska blåbär.
2: Ja, det är ditt nya liv.
1: Mm.
2: Ditt nya sunda liv. Precis. Per-Ola däremot, vad är det du kör för något?
3: Jag håller just nu i knäckebröd med makrill på. Mm. Det är också ganska nyttigt faktiskt.
1: Ja, fast det är ju väldigt mycket mer doft på makrill. Ja, och sen
3: det
1: luktar. Låter det väldigt mycket med knäckebröd. Mm,
3: luktar mer, låter mer.
2: Alltså det luktar riktigt hemskt.
1: Ja.
2: Mm. Du fick ju lite klagomål här av trafik Martin också igår.
3: Ja.
2: Har du tagit åt dig det eller ligger det fortfarande grejer i vasken?
3: Jag skiter väl i han. Alltså, nej, men han tyckte att jag spillde lite mycket makrill i vasken. Jag skulle ta bort det för att lukta.
1: Mm.
3: Ja. Så sa jag, är du min mossa eller? Så, nej, men lite grann så. Så vi är lite, det är lite kinkigt nu. Det är jag får köpa en blomma till honom och sånt. Och
2: men så vilken doft det är.
1: Ja,
2: alltså.
1: Men det doftar. Det är ju gott, men det doftar inte så gott.
3: Men jag kommer ihåg när jag köpte sån här korv. Ja, då var det fel på dig också.
1: Ja, mellan,
3: kan ni skriva ner någonting som jag får äta?
2: Är det något du gör som är rätt? Är det du vill säga?
3: Det, så jag känner jag mig. Jag sa som min farsa sa till mussan. Han gjorde aldrig. Min mussa, jag måste berätta detta sen en gång. Min mussa brukar säga detta om oss. Är det någonting jag och min bror har som är bra, så har vi fått efter mussan. Är det något som är dåligt, så har vi fått efter farsan, säger hon.
2: Jag tänker vi har en annan studio här. Kan du inte gå in och stänga dörren och käka din makrill?
3: Jag skulle kunna vara med på länk där.
2: I makrillosen.
3: Ja. Baby, I'm crazy.

0: imorgon med musik senast ifrån Backstreet Boys med Show Me The Meaning Of Being Lonely.
1: Det är ju som så enligt Henrik Wiberg att hösten är här.
2: Ja.
1: Och då gäller det ju att byta ut sina blommor på altan, balkong, i trädgård. Behöver man ju inte byta ut för de växer ju av sig själv.
0: Mm.
1: Men så det tog jag till Orda igår och stack iväg och köpte nya blommor.
2: Vad är det då för några?
1: Jag köpte Jung.
0: Jaha.
1: För att det är en enkel blomma som tål mycket och den håller sig länge. Och då slipper man liksom att plantera om flera gånger. Detta är tredje gången som jag planterar om nu. För först hade jag panser och sommarblom först i våras.
0: Ja.
1: Och sen hade jag andra blommor under sommaren. Och nu så börjar ju hösten närma sig, så att då får man ju byta ut blommorna.
2: Men Jung låter som en no-klydd-blomma.
1: Mm, ja. Är verkligen en no-klydd-blomma.
0: Mm.
1: Och sen så blir det ju så roligt för att nu är vi ju, har ju en liten innergård. Vi bor väl en 13 personer där jag bor. Och då smittade jag av sig för att grannen såg ju att jag, jaså, har du varit och köpt Jung? Ja, sa du, man fick 4 för 99, så det är jättebilligt. Jaha, ja, ja. Och sen så när jag skulle cykla iväg igår kväll, då kommer hon, då har hon också varit och handlat Jung.
2: Härmapa.
1: Ja, härmapa. Copycat som de säger på engelska.
0: Uh-huh.
1: Men fint blir det i alla fall. Och nu så på kvällarna när det blir lite mörkt tidigare ju, så lyser solcellslamporna man har där på balkongen upp också. Det är så fint.
2: Ja, alltså just det här med vårblommorna och höstblommorna, alltså jag har inte koll på det, de bara dyker upp.
3: Jag skulle precis fråga dig, när planterar du om en blomma för tredje gången?
2: Nej, jag har aldrig planterat en blomma överhuvudtaget faktiskt, men det är ju trevligt, det ser fint ut. Ljudet är

0: God morgon, med musik senast ifrån Bloodhound Gang med The Bad Touch.
1: Ja, man brukar säga det här om man är katt- eller hundmänniska, va? Mm. Du har haft både katt och hund, Jane.
2: Ja, alltså jag har inte haft katt själv, utan jag har växt upp med katt hemma hos mina föräldrar.
1: Ja, men vad är du då? Är du katt- eller hundmänniska?
2: Ja, jag får nog säga att jag är hundmänniska.
1: Ja, och du då, Henrik?
0: Hund.
1: Hund, mm. Ja.
0: Gillar katter, men hund.
1: Ja, just det, för det är det forskningen säger, vilka djur man föredrar. Kampen påverkar hur man är som person, va? Och nu är det så här att man ska alltid vara källkritisk till saker och ting som man läser på nätet. Mm. Men om det nu är, om man snackar om amerikanska universitet, är det inte ganska trovärdigt då, tycker man?
2: Ja, det låter ju så i alla fall.
1: Ja, men nu är det faktiskt så att det är tre amerikanska universitet
0: som ligger, har jobbat tillsammans.
1: Som ligger bakom detta här. Och då kom det fram till det. Konstigt nog, ni var hundmänniskor, va?
2: Ja.
0: Att kattmänniskor är bättre.
1: Jag är då kattmänniskor. Lyssna nu väldigt noga. Personer som föredrog katter visade sig få högre resultat på vanliga intelligenstester och logiktester och var bättre på att tänka abstrakt. Vad var ni nu, sa ni?
2: Hundmänniskor.
1: Ni ska inte bli ledsna för detta. Och andra
0: men i övrigt så är de dumma i huvudet, kattmänniskor.
1: Ja, nej, det stod inte. Nej, faktiskt inte. Men hundpersoner då? De är grundade, pragmatiska och trogna, såväl som varma, utåtriktade, sociala, expressiva och grupporienterade.
0: Ja.
1: Så det är ni är ändå lite bra.
2: Alltså,
0: men det du vill få fram i...
1: Jag läser detta en gång till. Personerna som föredrar katter visar sig för höga resultat på vanliga intelligenstester och logiktester. Länge lever katten!
0: De är smarta helt enkelt. Ja. Eller?

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Klockan är 6 och du lyssnar på Guldmorgon.
3: Jag heter Jane Tilly.
2: Henrik Wiberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Ja, god morgon med musik senast från Whitney Houston, How Will I Know. God morgon och välkomna till jobbet, jag är Intilli och Paula Sandberg.
1: Tack för det, god morgon.
0: Vi fick ju en klassiker där från 1985. Mm. Vad gjorde du det året, kommer du ihåg?
1: Nej, det kommer
0: jag inte ihåg. Hur gammal
1: var du? Jag var väl en 13 typ.
0: Paula?
2: Mm, jag var exakt 15.
0: Mm.
2: Men då gick jag
0: spela. Var du på toppen av din karriär?
2: Nej, men det faktum att det var bra, jag spelade mycket tennis och så, jag gick i åttan och på den tiden var jag bra i skolan. Jag hade rätt bra betyg i åttan. Ja. Sen mellan åttan och nian så sänkte jag mig alla ämnen utom två. Och det var då kom mina hormoner studsande liksom. Mm. Och då ville jag inte gå i skolan.
0: Alltså, då skulle du ut och träffa tjejer och så.
2: Ja, men lite så. Nej, men... Men och det var det, alltså jag pallar inte liksom. Har du inte känt det ibland? Nej, jag orkar inte.
1: Jo.
2: Alltså alla
0: är ju svårt att motivera en själv också, just när man visste att man hade så långt kvar på skolan.
1: Ja.
0: Det var lite tungt.
2: Nej,
0: men vi tog oss igenom det.
2: Mm. Ja,
0: här sitter vi med toppjobben.
2: Ja.
0: Eller?
2: Vi kunde haft det.
0: Hade vi bara lagt banken till så hade vi blivit advokat.
1: Ja, det kan man ångra nu.
0: Ja, något fint säkert.
2: Mm.
0: Men vi är nöjda ändå.
1: Jajamän.
0: Martin van Den, han jobbar på trafikredaktionen. Han kommer dyka upp här och ge dig morgons första trafikuppdatering om några minuter. Och du tipsar honom som alltid på 010 10 11 901.
3: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Hallå, det var från Miljöpolisen.
11: Nej.
10: Vi ska inspektera.
11: Nu kommer de här.
10: Hallå, det var från Miljöpolisen.
11: Nej.
10: Vi får öppna.
11: Bort därifrån.
10: Öppna.
11: Bort. Bara en dröm.
12: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Förenade Care.
15: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget. Med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
16: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
17: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
18: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
5: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne. Din lokala ventilationspartner.
19: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.

0: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss

0: leverantör. Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
4: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu.

0: The All American Rejects, så skulle man med Gives You Hell. Det är måndag, vi är tillbaka efter helgen. Det är 7 september, Kevin och Roy är dagens namnsdagsbarn.
1: Ja, och temamässigt idag så är det salamins dag.
0: Ja.
1: Det finns massvis av olika god salami.
0: Jag gillar bäst vitlökssalami, hör
1: jag med. Pepparsalami är också gott.
2: Tänker man inte mest att det luktar massa saker efter man har ätit det?
0: Men det ska
1: det spelar väl ingen roll.
0: Jag tycker nästan det är ett problem när man står där i salamidisken. Eller om man ska välja pålägg. Att det finns så mycket att välja på.
1: Ja.
0: Det finns så många olika varianter som man tänker, oh, det är nog gott. Mm. Och det är gott. Vilken ska man ta liksom?
2: Tar man ost.
0: Ja, bara för skit alltså.
1: Det är alla ölälskars dag idag också.
2: Ja, gött.
0: Ja.
2: Mm. Det är trevligt.
0: Har du någon favoritöl?
2: Nej, men jag är rätt så tradig där. Jag gillar vanlig lager. Ja, ingen IPA och sånt skit liksom.
0: Nej. Ljus eller mörk? Eller?
2: Ja.
0: Ljus. Går bara vilket som.
2: Allt som.
0: Allt som.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och just nu så är det ett bra trafikläge, inget akut som har inträffat och tågtrafik körs enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är God morgon med Henrik Ehn och Per-Ola. Senast fick du Inner Circle med Bad Boys. Och vi vaknar upp till måndagen den 7 september. Det är Kevin och Roy som har namnsdag. Och vi har även lite historia om den här dagen.
1: Ja, det har vi. Det var ju idag 1996 som Tupac Shakur blir beskjuten efter en boxningsevenemang i Las Vegas. Där han då 6 dagar senare avlider. Och i förra veckan så kom det ju att Dwayne Cafferty Davis fälls nästan 30 år efter mordet. Och straffet kommer att tillkännages den 13 oktober.
0: Tänk att det tog sån tid.
1: Ja, men ja. Eller hur? Det har ju spekulerats och diskuterats hur länge som helst om vem det är som var den skyldige.
0: Mm. Ja. Vi säger alltid stå till Chrissy Hynde. Sångerska i vilken grupp, Paola?
2: Pretenders, va?
0: Precis, ja. Hon fyller 75. Och sen säger vi grattis till tjejen som hade en fantastisk disco-hit på 70-talet, I Will Survive.
1: Och Gloria Gaynor.
0: Precis, visste ni det? Att det var ju en B-sida från början nu.
2: Ja, faktiskt.
0: Och så var det ju en cool DJ på Studio 54 i New York som tyckte att B-sidan är bättre än A-sidan. Mm. Så han lirade den istället. Ja, det var en stor hit. Gloria Gaynor fyller idag 77.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Timbuktu med Alla vill till himlen men ingen vill dö.
1: Ja, faktiskt.
0: Det där är ju kändisen det handlar om i vår tävling Gissa kändisen. Man kan ju gissa på den killen varje vardagmorgon vid 7:30. Och hur går det till egentligen?
2: Ja, men alltså det är ju inga svårigheter. Du lyssnar ju på klippet.
1: Mm. Ja, faktiskt.
2: Och sen så sätter du dig ner och funderar lite grann. Vem kan det vara? Och så kommer du på någon gissning och så ringer du in på 010 10 11 900 vid 7:30 hugget. Ja. Och levererar din gissning. Och är du riktigt duktig och gissar rätt, då blir du belönad med 5100 kronor.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, Bröllop, Fest och Event och Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Och det är ett läge på vägarna som rullar på bra fortfarande. Inget akut som har inträffat och vad gäller kollektivtrafik så körs det enligt tidtabell. Tipsa, då ringer du 010 10 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen gör mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på LandskronaBoys.se. Fotboll på Reddit.
9: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
10: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
11: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säck, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
12: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
13: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
14: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
15: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
16: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
17: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
18: För din trygghet.
17: Preventix.se.
0: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil. Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: morgon med Shabuzi och Leon Bridges i Burn It Down. Det är måndag 7 september, vi är inne i vecka 37. Vad har du i pipen i veckan, Paola?
1: Du, jag sitter och tänker att jag ska lämna er lite ensamma, se om ni klarar av och sköta detta programmet själv på onsdag. För på tisdag kväll ska jag upp till Jönköping, till din gamla hemort, och spela lite snabba gitarrlåtar.
0: Var ska du vara då någonstans?
1: Det vet jag faktiskt inte riktigt.
2: Jag får kolla. Bra om du tar reda på det kanske.
0: Ja, får du ringa och berätta var du ska någonstans. Mm. Jane!
2: Ja du, det är ganska så lugnt den här veckan faktiskt. Det är ju lite träning och kakförsäljning och allt vad det nu är. Men sen på fredag då blir det lite partaj ju. Mm. Det är ju bäst i testfest.
0: Ja, är det här på Guldkanalen?
2: Mm.
0: Ja.
2: Så det ska bli väldigt roligt. Jag älskar ju bäst i test. Ja.
0: Mm. Alltså jag kommer ju bara köra runt med mina barn. Nu har ju alla aktiviteter satt igång.
2: Ja, Jesus.
0: Lyssna på detta, jag har ju två barn. Mm. En 11-åring och en 8-åring. Och vi har alltså handboll för två. Vi har fotboll, vi har dans, vi har teater, vi har innebandy och vi har konst.
2: Oj.
1: Konst? Ja. Det är något nytt.
0: Ja, det är nya grejer. Så att det ska ju köras runt på unga. Och sen till helgen givetvis så är det fotbollsmatch.
1: Ja.
0: Så att,
1: men det
2: är ingen kiosktjänst.
0: Ja. Nej, inte den här helgen. Så
1: att ni samåker inte något sånt?
0: Nu kan de ju ta sig till vissa aktiviteter själva.
1: Ja.
0: Och de börjar bli så gamla nu så att de klarar av det. Men
1: det är som de hinner hem så de hinner sova.
0: Knappt.
1: Ja.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Klockan är strax efter 7 och du lyssnar på Gullmorgon.
3: Här sitter Jane Tilly.
2: Henrik Friberg här.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: God morgon med Henrik Jain och Per-Ola. Senast fick du Gracie Abrams med That's So True.
1: Vi brukar prata mycket om dating och sånt, va? Du har ju varit ute och kollat med Tinder och allting sånt.
2: Ja, fast det var ju väldigt länge sedan.
1: Ja, ja, men du är väl den som är närmast i tiden om du är här i den stunden.
2: Ja, det är det noga.
0: Ja. Mm. När vi var singlar så var det mer sydsvenska än man
2: säger. Ja,
1: precis. Jag är en man.
0: Ensam kille på 43 jordsnor.
1: Ja. Gillar härliga skogspromenader. Mm. Men det var lite annorlunda då. Men efter man då har dejtat, nu vill du fråga dig igen. Så när man dejtar inte hemma, va?
2: Nej.
0: Ser du att hon blir obekväm nu?
2: Ja, jag blir jätteobekväm.
1: Ja. Ja, men, så, men när man ändå känner, här, nu har vi dejtat på restaurang 2-3 gånger, och spelat bowling eller gått på gyttjebrottning.
2: Ja, så många dejter kommer jag alltid till.
0: Gyttjebrottning, ja. Gör man ofta det?
1: Ja, men det, då kommer man nära varandra. Men sen är det faktiskt dags ju, när man då känner att man har en relation eller då man ska bjuda hem, för det kommer förr eller senare, man tycker att det är förr eller senare.
0: Du menar när det kommer vitt vin och räkor?
1: Ja, kanske då, men man ska ta hem dem då. Ja. Och då har jag hittat en artikel här, det här ska du aldrig ha hemma, eller det här ska du ta bort om du bjuder hem din dejt. Och vad är det då som man absolut, vilka är big no-nos? Om du kommer hem till en kille liksom, som, och så tänker du lite grann, åh nej, herregud, har han detta här? Eller vad är det som händer här?
2: Uff, det är jättesvårt. Yeah. Ja, men det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt kanske.
1: Ja, precis.
0: Men så det, en sexgunga från taket, inga problem.
2: Ja, men sluta! Oj.
1: Mm. Nej, men det är inte med på min lista igen.
0: Det är konstigt. Det är faktiskt normalt.
1: Jag vet inte, men just smutsigt och dåligt städat hem, det är 52% som tycker det är kast. Det är faktiskt något som är värre, och det är störande lukt. Alltså när man öppnar, ni vet, man kommer in
2: ja,
1: där.
2: Ja, om det luktar illa, ja.
1: Mm. Har du någon förslag, Henrik, på vad som kan vara big no-nos och sånt när man kommer hem till någonting?
0: Men jag tänker också en träningscykel där man hänger kläder över.
2: Ja, det skulle kunna vara.
0: Fast det är ju ändå tecken på att man tänker att man vill vara aktiv.
1: Ja, precis.
2: Men det är jättedåligt.
1: Ja, men du har ju rätt att han har ju köpt den en gång. Men då, hur kan man tänka då? Jag vet hur jag tänker. Hur tänker du med träningscykeln eller tvätt?
0: Ja, att om det är tvätt på den så använder han inte den så ofta.
1: Nej, precis. Ja. Exakt. Han är kanske, då tänker man kanske att han är en sån där. Han gör ingenting i slutet. Han bara börjar och sånt, så.
0: Jag tänker också att ett barskåp som kanske är halvtomt. Mm. Kan inte det ge lite fel signal också?
2: Ja, kanske.
0: Eller det kanske blir trevligt för dig.
2: Ja, men då är det nog värme om det är tomma ölburkar som står överallt.
0: Och cigarettfimmar.
2: Precis.
1: Ja, precis.
0: Faktum är... Rissa kartonger
1: öppna. Ja. Faktum är att husdjur. Hur kan man tänka där om du kommer hem till någon och har något speciellt husdjur?
2: Ja, liksom. Men det måste vara tömd kattlåda i alla fall.
0: Ja, lite så, ja.
1: Ja, precis. Alltså, bland annat kommer ovanligt många husdjur, det är inte så bra heller. Och om man då har typ läskiga husdjur, inte heller bara om det ligger
0: någon...
1: Exakt, lite grann. Ja. Det är faktiskt ganska viktigt. Och även det här med ett nitiskt städat hem kan ju också vara lite grann. Om man ska säga så att när du kommer hem till slarvet hem, kanske inte bra, men om man kommer till nitiskt städat hem och man kanske är ens blivande fru som står där, kan man tänka lite upp på ett annat sätt också kanske.
0: Men sex gånger inga problem i alla fall.

0: Good morning med musik senast från Bruce Springsteen med Dancing in the Dark. Och det är ju en del saker man får offra sig för just när man har det här jobbet. Till exempel för vi är ju tvungna att prova ostar när ostmorten är här.
1: Jobbet.
0: Och när Barbjörn är här så får vi ju testa drinkar. Och känns ju lite motigt när det är tidigt ibland.
1: Ja, så är det ju.
0: Hur är det för dig med snask? Kan du tänka dig trycka dig lite snask så här tidigt?
1: Alltså, får man betalt för det så får man ju offra sig. Det är ändå ett jobb, va? Så då får vi göra detta. Och du berättade lite grann om After Eight förra veckan om de nya smakerna.
0: Ja, och det har varit samma smak på den här chokladsorten sedan 1962. Och man kommer ihåg själv ihåg när man var liten att det fanns ju alltid en sån på bordet när man skulle ha främmande.
1: Ja,
0: det skulle komma finbesök.
1: Och sen så då när folk gick bort och lutar man sig över After Eight liksom, och så var det bara massa papper kvar. Var det inte så lite? Ja.
0: Men så kom ju Jörgen från Sales Support upp med de nya sorterna, för de släpper ju nya sorter nu. Det är ju då karamell, apelsin och hallon. Vi har dem här.
1: Oj, oj, oj. Ja.
0: Så vi tänker lite så att du vet, så du inte behöver springa och köpa alla sorterna, så kan vi ju ta reda på vilka som är godast. Och ska vi prova lägga dem på päronhalvor?
1: Du är ansvarig för päronen i sådana fall.
0: Ja.
1: Alltså jag tycker
0: jag har köpt päronhalvor, det är inga problem.
1: Har du? Du, tror du det som så här, att det är som i andra sammanhang, till exempel när någon hamburgarkedja kommer med en ny sorts hamburgare, så tänker man, åh, den ser god ut. Så köper man den och när man sitter där och käkar den så tänker man, varför tog jag inte originalet från början?
0: Ja, men det är ju också när originalet är väldigt gott, så kan det vara lite vanskligt.
1: Visst, alltså. Vad tror du här? Vad var det för smaker här nu?
0: Karamell, apelsin och raspberry, det är hallon, va? Jag tror ju på karamell, tror jag är god. Orange, det måste vara som några gamla apelsin.
1: Ja, jag tänker romerska bågar där, va?
0: Det gillar vi.
1: Det måste vara bra.
0: Det är raspberry som är lite modernt och nytt.
1: Ja.
0: Vi får se.
1: Ja.
0: Men vi kör väl ett litet After Eight-test här senare.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
6: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
7: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: tar hand om resten. Läs mer på loosies.se.
1: Hallå, Anders Johansson heter jag.
2: Ja,
1: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
3: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
4: fönster. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
5: Förenade Care.
6: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Green Day med Boulevard of Broken Dreams. Då var vi plötsligt två i studion.
1: Yes.
0: Till ute på uppdrag, andra uppdrag.
1: Ja, nu är det inte guldkanalen, nu är det gubbkanalen, som vi säger. Vi ber om ursäkt, ja, hoppas du kan orka lyssna ändå.
0: Var det inte den här veckan du skulle iväg också?
1: Jo, jag drar på turné. Jag är borta på hela onsdagen.
0: Det är väl också konstigt när du vet att du ska vara här på morgonen.
1: Ja.
0: Varför bokar du in en spänning? Du skulle långt upp till här.
1: Ja. Jag ska ändå upp till, jag tror det är Jönköping nu, det är Ödeshög, det är till och med ännu längre. Så det känns fel. Så fort jag lämnar kommungränsen i Sverige så blir jag lite skakig.
0: Hur är det där med språket? Förstår du vad du säger?
1: Nu, faktum är att det är nu förra torsdagen så spelar
0: jag... artikulera.
1: Ja, så spelar jag för några stockholmare och sånt då, så de tycker vi skulle texta det i bakgrunden. Men det är lite svårt.
0: Men de tycker det är lite roligt när det kommer någon de inte förstår.
1: Ja,
0: men det är ganska utomlands.
1: Ja, någon har trott att jag har varit dansk. Så att, men visst är det så, det blir lite lyxigare.
0: Ja,
1: alltså.
0: Ja. Men du är här idag i alla fall.
1: Ja, och du också, va?
0: Ja, och Tilly, hon dyker väl upp här imorgon som vanligt. Inga konstigheter. Nu musiken från Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är Gullmorgon med Taylor Swift. I knew it, I know you. Klockan är 7:58. Vi tar koll på dagen. Det är ju måndag 7 september. Kevin och Roger namnsdag. Och idag är det ju salamins dag. Har du någon favoritsalami?
1: Ja, men jag gillar rätt. De ska vara rätt starka. De ska bita till lite grann.
0: Lite vitlök kanske?
1: Ja visst, både när man äter och sen dagen efter.
0: Ja. Så man ska känna av någon på toaletten.
1: Ja, eller de bedöter att de ska vara och rapa lite på morgonen.
0: Och sen är det valvecka. Ja. På söndag så är det dags att rösta. Och har du inte bestämt dig så är det väl hög tid att göra det då, va?
1: Ja.
0: Hur gör man det? Gör lite sådana valkompass och annat kanske.
1: Ja, jag tycker det. Har du gjort någon?
0: Jag har gjort. Jag står ju vacklar mellan två, vet du.
1: Ja. Stämde valkompassen med din ideologi?
0: Det kan jag ändå tycka att den gjorde faktiskt. Ja. Men sen ibland dyker det upp sådana frågor när man bara, men det vet jag inte riktigt. Nej. Och så får man ju liksom försöka ta reda på det.
1: Sen beror det på hur viktig just den frågan är för dig. Liksom. Mm. Så, ja, men det är spännande. Har du följt några sådana debatter typ? Eller?
0: Nej, jag har kollat in några sådana här, det finns på SVT ibland sådana 30 minuters intervjuer med de olika partiledarna. Jag har kollat in någon sån där.
1: Ja, jag tycker ju, du vet, det som är svårt, och det vet jag när de säger så, till exempel om arbetslösheten har ökat de senaste 4 åren. Och så säger någon annan, de har minskat. Det borde vara någon journalist som på något sätt kan ta fram det riktigt. Plus göra en analys, omvärldsanalys. Då tänker jag så att ja, det är kanske inte konstigt att vissa saker påverkas när vi har krig i världen. Eller om vi har haft covid och sånt. Så att man vill ju ha den som bara berättar exakt hur det är.
0: Ja, och det här med siffrorna, det kan man vinkla lite som man vill. Mm. Alltså det kan ju vara arbetslösheten mellan 20 och 25 som har minskat och så vidare.
1: Ja, liksom. Exakt. Och sen så skulle jag ändå i de debatterna kunna tänka mig liksom att Ulf Kristersson säger till Magdalena Andersson, ja men du, jag tycker du har rätt liksom. Vi bara tycker lite annorlunda så att det blir en diskussion så retoriken inte blir så vass alltid.
0: Ja, det brukar inte hända det.
1: Nej.
0: Vi har även lite sport, va?
1: Ja, det har vi. Malmö FF spelar idag, va? Och MFF ligger på 7:e plats. Möter AIK som ligger på 6:e. Och det är ju faktiskt inte så många eller poäng upp till de till 2:an och 3:an där, va? Sirius leder ju fortfarande med ett par poäng, va? Men MFF AIK idag hemma i Malmö.
0: Är det lite uppförsbacke för Malmö FF nu?
1: Alltså, vi vill väl inte ligga på 7:e plats. Nej. Men det blir vi kan inte vinna alltid.
0: Nej. Mm. Måste låta någon annan också vara med och spela.
1: Ja, man får vara lite snäll.
0: Vi ska ta gissa kändisen om en liten stund. Där vi då har 5100 kronor som kan bli dina.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: Vi har ju en trafikolycka på Öresundsbron och senaste beskedet därifrån är att det är avstängt på Öresundsbron i riktning mot Danmark just nu. Det finns ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 10 11 901.

0: måndag morgon. Det här är Gullmorgon. Och senaste musiken så var det The Weeknd med I Feel It Coming.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: 5100 kronor har vi som kan bli dina om du ger oss det rätta svaret. Och Per-Ola, då koll på vilka det gissades på förra veckan.
3: Du, det har jag. Det var Johannes Magnussen, fotbollsspelaren Jakob Bergström, Timbuktu, Magnus Bäckshed och Uno Svenningsson. Det är spridda skurar här med de sysslarna.
0: Johannes Magnusson då, som har vunnit Paradise Hotel Norge.
3: Mm.
0: Och sen har vi då fotbollsspelare Timbuktu och...
3: Ja.
0: Han Magnus Bäckshed, han var ju är med i Antikrun.
3: Ja. Tänk att stänga in dem i ett rum. Tror du de hade kommit över?
0: Vad har de snackat om för någonting?
3: Ja, precis.
0: Men det är ingen av dem. Vet du vem kändisen är?
2: Ja, faktiskt.
0: Den där killen, så du välkommen ringa nu till Guldmorgon och du gör det på 010 11 900.

0: Det är Gullmorgon med The Chorus senast med Breathless.
1: Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.
2: Ja, faktiskt.
0: Då ska vi till Lund. God morgon, Kristin.
3: Hej, hej. God morgon.
4: Du lät lite grann som du låg i sängen när du ringde upp här i växeln. Är du säker?
3: Ja, jag är helt säker.
0: Du blev bara chockad att du kom fram kanske?
3: Ja, precis. Det var första gången jag provade den här omgången. Så, ja.
4: Har du, brukar du ringa hit annars?
3: Jajamän, jag har vunnit också.
4: Oj. Det ser farligt ut detta. Ja.
0: När var detta, Kristin? Vem var det som...
3: Det var Klara Hammarström.
0: Och det tog du?
3: Ja.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Okej, det låter ju farligt.
4: Ja, hur många timmar lägger du i veckan på gissa kändisen?
3: Ja, du.
0: Kristin, vi har en ganska bra prispott. 5100 kronor. Vem tror du att det är?
3: Nadim Ghazale.
0: Just det, det är han har varit med Förrädarna, va?
3: Ja.
0: Mm, polis, föreläsare. Vi ska se om det kan vara Nadim som låter så här.
2: Ja, faktiskt. Ja, faktiskt.
0: Är det inte, Kristin?
3: Nej.
4: Men du blir inte så ledsen, för du till skillnad från många andra som ringer hit, Kristin, så är det så här, är det väldigt säkra. Du sa, jag tror inte det är han, men jag gissar på han ändå.
3: Ja. Jag tänker på honom varje gång jag hör rösten, så tänkte nu måste jag liksom få veta.
0: Ja. Då kan du släppa det.
3: Ja, nu släpper vi det och går vidare.
0: Ja. Du är välkommen ringa en annan dag, Isa Kristin. Ha en fin dag.
3: Tack så mycket. Ja, samma.
0: Hej då.
4: Hej, hej.
0: Nej, inte Nadim Ghazal som låter så här.
2: Ja, faktiskt.
0: Din chans har du imorgon då hos Gullmorgon, och då är kändisen med 5200 kronor i presentkort.

0: Det är Good Morning med Keith Urban och Michael McDonald senast. We go back när klockan är 15 minuter i 8. Och så tackar vi Kristin Lund som levererade morgonens gissning i vår tävling Gissa kändisen. Hon gissade på Nadim Ghazal som man har kunnat säga i Förrädarna. Han är väl polis, föreläsare.
1: Jag tror de blev rätt så aktuella. Jag har lagt märke till detta om man nu ska göra en analys av vilka det gissas på. Ja. Så är det väl lite grann hur när de var med i TV till exempel. Har du Nadim varit med i Förrädarna till exempel så har man hört hans röst lite ofta och sånt.
0: Precis. Och det är väl lite så också att det finns ju inga som helst ledtrådar på vad den här personen jobbar med.
1: Nej.
0: Den här killen.
2: Ja, faktiskt.
0: Och det är inget du kommer att släppa heller, eller?
1: Nej, inte nu. 5000 spänn, det är ju lite... Sen när det kommer upp i tvåsiffret, då kan jag tänka mig att fundera på om det blir någon form av ledtråd.
0: Ja, kanske innan midsommar då kommer någonting.
1: Jag kan lova att det blir innan midsommar.
0: Eller kan ju vara någon som sitter där och har det rätta svaret och bara väntar på att prispotten ska upp lite.
1: Ja.
0: Ny chans imorgon i alla fall.
2: Ja, faktiskt.
0: Och den här killen har dock, då har vi 5200 som kan bli dina.
3: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event. Och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
4: Öresundsbron är fortfarande avstängd i riktning mot Danmark på grund av olycka. Det finns ingen prognos när vägen kan öppna helt och hållet. Tipsa, då ringer du 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
3: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
4: Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se. Apphets.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Behöver du hjälp med varningsbilar och vägtransportledare?
8: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig, så nej men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
12: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.

0: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
1: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event, och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Leonie och Marcus och Martinus senast i Moonlight. Och om en liten stund så ska vi testa någonting, Per-Ola.
1: Jajamensan.
0: Du minns ju själv när du hade främmande för. Först kanske det var flygande Jakob, sen var det efterrätt.
1: Ja.
0: Vad bjöds du på då?
1: Ja, men då var det ju päron med after eight ovanpå. Stod den inne i ugnen och skötte sig själv ganska bra, va?
0: Ja, eller kunde det kanske vara persikohalvor med vispgrädde. Eller sån här fruktcocktail.
1: Ja, exakt.
0: Det var det som bjöds på 80-talet ungefär, när man hade främmande.
1: Och sen förra veckan så tog du ju upp detta att det har kommit nya smaker på After Eight, va?
0: Precis, det var tre stycken nya smaker, va? Det är karamell, det är hallon och så en till. Apelsin, va?
1: Ja.
0: Och sen kom ju Jörgen från Sales Support upp med lådor av de här nya varianterna. Så vi tänkte vi skulle testa det om en liten stund.
1: Menar du, ska du fixa, vad har du, päronhalvor?
0: Jag har köpt päronhalvor, det var länge sedan jag köpte det.
1: Oj.
0: Men det finns fortfarande på affären. Och vi har ingen ugn här, men jag tänker att det borde väl funka om man mikrar grejerna.
1: Ja, kanske.
0: För att in med en päronhalva i mikron och så chockmikrar vi det med lite After Eight. Så testar vi det alldeles strax.
1: Härligt.
0: Det är Gullmorgon här. God morgon.
1: God morgon.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, Avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
2: Strax 1-8, det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Kliver heter jag.
3: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Det är god morgon med musik senast. Det är från Teddy Swims med Break Up in Reverse när klockan är 7:06. Och nu har Per-Ola en delikatess framför sig.
1: Ja, alltså jag har ju stått här med tre päronhalvor med After Eight ovanpå. De tre nya smakerna som vi fick av Jörgen här förra veckan.
0: Ja.
1: Men jag måste ju ändå säga, innan jag börjar smaka, jag har ju aldrig sett det så stressad som du var precis nu. Du har ju fixat detta här ju.
0: Du har redan börjat klaga på kocken.
1: Ja.
0: Eftersom alltså, på 80-talet så gjorde man väl det här i ugn, va?
1: Mm.
0: Och sen skulle man ha lite grädde till också.
1: Ja.
0: Och så skulle de här päronhalvorna vara inne i ugn. Men vi har ingen ugn, så vi fick köra mikro istället.
1: Ja, ja, men frågan om att skulle inte After Eight-skivan ligga på alltså, typ konvexa delen, alltså, så du lägger den halva neråt.
0: Jaha!
1: Ja? Nej, det är inget klagomål, men det är bara en liten tanke. Ska du nu ta mig tillbaka till Takano och Jane Hellentiden och hårspray och allt vad det heter,
0: ja,
1: så vill man verkligen känna den känslan. Liksom.
0: För alla minns ju när man, eller ja, när man är lite äldre så minns man kanske det, att man fick ju då, när man är främmande, åt man ju fin middag, och sen efteråt så fick man antingen persikohalvor med grädde eller då After Eight, eller päronhalvor med After Eight.
1: Mm.
0: Och nu ska vi då testa de nya After Eight-varianterna.
1: Ja.
0: Du har hallon, du har caramel och även apelsin.
1: Ja. Ska jag börja nu då?
0: Ja, jag
1: nu vet jag inte vilken det är. Liksom.
0: Nej, men det lär väl smaka, hoppas jag.
1: Ja, jag får hoppas det.
0: Mm.
1: Jag smakar päron. Jag måste smaka en bit. Jag har fått det serverat med kniv och gaffel. Det är faktiskt bra.
0: Ja, det är fint. Ingen grädde dock. Vet du,
1: jag tror det är karamell.
0: Karamell, ja.
1: Ja.
0: Är det som mint där till päronen? Eller?
1: Mint var väldigt framträdande. Du vet, när du får en After Eight, du vet, naturell, om man säger att du tar av det från pappret och sånt, så bara där den lövtunna biten, den är ju god ju.
0: Så karamell till de här päronen funkar inte så bra?
1: Eller? Jo, det tycker jag väl ändå. Alltså, så nu tar jag nästa päronhalva här. Hur länge hade du dem i mikron?
0: En minut. Vad är detta för något?
1: Det är då hallon och jordgubbar, vad sa du?
0: Hallon, ja.
1: Hallon, ja.
0: Passar det till?
1: Ja.
0: Päronhalvor.
1: Fast det var nog karamell lite godare och originalet och mint som man fortfarande har in i sitt huvud.
0: Ja. Och sista då ska vara orange, alltså apelsin då,
1: va? Borde vara min favorit, för jag älskar hormonska bågar, va?
0: Ja, det är också en grej man hade på 80-talet.
1: Men grejen är att nu ska du ha det här på päron. Du kan skära sig lite päron och apelsin och choklad. Är det gott?
0: Kanske en dålig kombo.
1: Jag vet inte, kolla här. Detta var definitivt apelsin, men då föredrar jag nog, ska du ha päronhalva, så föredrar jag nu original mint. Annars är ju karamell godare, för jag tycker ändå att apelsinen och hallonen blir för mycket fruktsallad av det hela. Liksom.
0: Det är egentligen det som är intressant, för jag tror inte det är så många som kommer att servera päronhalva After Eight längre.
1: Nej.
0: Så att du skulle säga att, vilken var det nu? Karamell?
1: Karamell, ja. Om ni nu ska ta bort After Eight original, som oftast brukar vara det bästa när man ska klydda till och ha lite nya smaker. Va?
0: Så är det fortfarande det bästa minten där då?
1: Ja, alltså, nu har jag inte fått det här, för kocken var lite snål. Så att jag tycker...
0: kocken hade inte med.
1: Nej, ska jag nu få välja en av dessa här, hallon, apelsin och karamell, så blir det karamell till päronen.
0: Ja, det var hit i alla fall.
1: Ja.
0: Det är Guldmorgon här med Soft Cell, Tainted Love. God morgon.
1: God morgon.

0: Det är guldmord med musik senast från Softcell med Tainted Love. Och så äckligt kan det inte vara att du står fortfarande och tuggar där borta.
1: Ja, man kastar inte mat, Henrik. Jag står här med tre halva päronhalvor. Och det var ju hallon, karamell och apelsin.
0: Apelsin, ja precis.
1: Men så tänkte jag på det, att det är ju, alltså, här blandar vi det med päron. Päron och apelsin var sådär, tyckte jag. Päron och hallon var sådär tillsammans med chokladen och sånt. Du har de naturella där borta ju, i de små facken.
0: Och jag kan tycka alla var ganska goda.
1: Ja.
0: Fast man har ju favorit. Den här karamell.
1: Ja.
0: Men jag måste ändå säga att originalet är bäst.
1: Ja,
0: alltså mint är ju, man kommer ju ha sådana minnen till den här tunna mint.
1: Absolut. Men nej, det är inte så oftast, till exempel när du kör, ska köpa en hamburgare, du kör in där på drive-thru. Och sen har du bestämt dig för att ta originalet och sen så kommer du veckans hamburgare.
0: Ja, och den ser så god ut.
1: Exakt, och vad gör du då? Ja, då tar du den.
0: Ja.
1: Och sen så tar du första tuggan, så tänker du, vad tänker du då?
0: Då tänker jag, skulle ta det jag brukar ta istället.
1: Exakt.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam. Nej, har du haft inbrott i jobbilen nu igen?
4: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Läs mer på vilax.se.
7: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
9: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
10: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
11: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
14: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
15: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
16: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
17: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
18: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
19: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling, så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
20: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Vi lägger grunden för ett hållbart samhällsbygge och värnar om naturen. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
21: Med moderna och smarta IT-lösningar kan du öka din lönsamhet. Inga bromsklossar, bara nya möjligheter. Kolla appheads.se.
22: Appheads. NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.
2: Ni fortsätter guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event. och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.
0: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Det är Gullman med Pitbull och Christina Aguilera senast med Feel This Moment.
1: Ja, du är ju ute och spelar som discjockey många gånger, va?
0: Ja, händer.
1: Men du har spelat väldigt många år, det tror jag inte folk vet.
0: Det vill man knappt berätta, för att avslöja lite grann hur gammal man är.
1: Ja, ja. Men ett tag också så var det enda du gjorde var ute och spela
0: hela tiden, ständigt. Jag var till och med på båtar och sånt.
1: Ja, ja.
0: Och jobbade.
1: Men det var inte på vinyltiden, va? Så gammal är du inte?
0: Jo, det började då faktiskt.
1: Det är sant.
0: Så gammal är jag.
1: Ja, jag hade faktiskt en kompis som frågade mig, jag har en backskivor här. Vad ska jag göra med dem? Så hade han hört på oss att jag har kastat mina skivor och skällt på mig för att...
0: Du sa han till att han ska spara dem, eller?
1: Ja, fast det var mest dansband, sa han. Så jag skulle höra med dig om du skulle ha det.
0: Jag vill inte ha Ingvar Nordström saxparty.
1: Nej, men i vilket fall som helst så har du ju tryckt upp nya visitkort nu.
0: Ja, om det är intressant att ta upp det, ja.
1: Ja, det är det faktiskt. För jag har ju ibland när jag ute spelar gitarr så kommer ju folk och frågar, har du visitkort? Oftast är det folk över 50-60 år som frågar om man har visitkort. Man har väl inte det på samma sätt nu för tiden, va?
0: Nej, det var ju saken. Jag fick just frågan att någon ville ha mitt nummer. Då var jag tvungen att skriva det på en lapp. Och då tyckte jag det var lite tattigt. Så därför tryckte jag upp visitkortet.
1: Ja, men du har skrivit på servetter och sånt tidigare. Och sånghäfte och så vidare. Men du lärde mig faktiskt, när jag fick den frågan här förra veckan om har du visitkort, så lärde jag mig något nytt som jag inte visste. Man tog sin mobil. Och så sätter man, det var en iPhone, jag vet inte om det är lika kompatibel med Android och sånt, men då tar jag min iPhone och så tog han sin iPhone med kortsidan mot min. Jaha. Så bara kontakten flög över, så tänkte jag liksom, oj, herregud, så ska man bara trycka på okej, så fick vi varandras nummer. Har du varit med om detta?
0: Nej, det har jag inte.
1: Är du säker?
0: Det känns som att det var onödigt för mig att trycka upp ner visitkortet.
1: Ja, det kostar en hejdå. Inte det, men du lärde mig också förra veckan att det finns någonting som heter NFC, eller vad?
0: Just det är ett slags kreditkort kan man väl kalla det. Digitalt, så finns något chip där, va? Så att då innebär att om jag har ett sånt och du lägger din telefon till det, så får du mina uppgifter där liksom.
1: Ja. Så att det finns många sätt att få kontakter på nuftiden.
0: Har du något visitkort?
1: Nej, jag tyckte det var lite mycket 1980. Så att jag kör utan.
0: De moderna grejer.

0: Det är Gullmorgon med musiksenast från Kimberley med Eternity.
1: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
2: 108 mellan Staffanstorp och Klågerup, så är det en trafikolycka mellan Klågerup och Vallagården. Påverkar trafiken i båda riktningarna, och som läget ser ut nu så är det då avstängt. Ingen prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Olycka också på riksväg 13 mellan Sjöbo och Hörby. I höjd med Orröd riktning mot Hörby så är det en trafikolycka. Tipsa, då ringer du Guldkanalen 010 11 901.

0: Det är guldmorgon med musik senast från Darin med Juliet när klockan är 8:30 och jag har ju en 8-åring där hemma som älskar fotboll.
1: Ja.
0: Och han hade en kompis hemma igår och de hade då som önskemål att åka till en fotbollsplan och sparka lite boll. Alltså vi har ju dåliga erfarenheter att de kickar boll hemma i trädgården.
1: Ja, pooltaket var det.
0: Ja, och dels så har de ju pangat en ruta hemma hos mormor.
1: Ja.
0: Så att det vill man ju inte...
1: Jag tror inte varje ruta.
0: Mormor var inte så glad kan jag säga. Nej. Hur som helst så ville de åka iväg så vi tog oss en runda med bilen. Men de har ju väldiga krav nu för tiden. Först skulle de ha konstgräs. Så då åkte vi runt och letade efter en plan med konstgräs. Och sen var den upptagen så fick jag åka till en annan plan. Nej, då var det för högt gräs på den planen.
1: Kom ni till Norrköping sen då?
0: Ja, men lite så. Alltså på min tid så räckte det med typ en gräsplätt och två stenar. Så hade man ju liksom...
1: Det var, alltså,
0: var det ju klart.
1: Hade man inte stenar så la man ju sina tröjor och liknande. Och hade man tur så var det ju ett riktigt mål. Hade man jättetur så var det nät i målet. Och hade man ännu mer tur så hade man nät som inte var i sönder.
0: Eller hur?
1: Och sen så var det ju oftast, du vet, när det var vanligt gräs förr i tiden ju. Så var det ju där målvakten stod, där var ju alltid, där var ju inget gräs ju. För då har man ju slitit upp allting och sånt ju. Så att... Nej, det var lite annorlunda förr kan jag säga.
0: Du spelar aldrig på konstgräs direkt då?
1: Det, jag kan säga att det var en av sakerna till att jag gjorde comeback. Det gjorde jag, jag har slutat igen va. Men jag var med.
0: Men du kanske plockar upp karriären igen?
1: Ja, det vet man inte, men det var ju Ålborgs. Jag tyckte det såg så skönt ut att springa på sånt konstgräs ju. Och du kan tänka dig vilka fotbollsplaner man har varit på genom åren. Vet, när det är grästuvor så vi hade, jag avslutade ju min mycket, mycket framgångsrika karriär i Minnesbergs IF ju. Och det var en av de mest, ja det var fin. Fin, du vet, det var backar i skogen och vitsippor och planen var usel, den var så vågig så man kunde så knappt den högre ut om ett fältland för han var nere i en svacka.
0: Du sprang mest och tittade på naturen istället.
1: Ja, men det var ju fint där, jag minns bara.
0: Alltså, de har sådana krav idag, ungdomarna. Det är guldmorgon här med Anastasia med Armand of Love när klockan är 8:03. Vi önskar en god morgon.
1: God morgon.

0: God morgon, med musik senast ifrån Ella Langley med Shoes in Texas.
1: Du, händer det ibland att du smörjer in kroppen med någon väldoftande kräm för att du ska lukta gott?
0: Nej, det är sällsynt.
1: Ja, faktiskt.
0: Däremot så brukar jag smörja in barnen rätt mycket.
1: Ja, ja. Men du vet, om man är på solsemester och sånt så kan man ta after sun ibland ju.
0: Mm-hmm.
1: Men då kommer det sån grej, någon gegga står det faktiskt där, men det är ju någon sån smörja som man ska smörja in så skinnet ska, och huden ska bli, ja, och bli mjuk och fin och sånt. Och så.
0: Ja.
1: Men hur viktigt är det med doft och sånt? Alltså man vill ändå dofta gott. Till exempel. Om du får,
0: ja.
1: Jag förundras ibland över detta här att, till exempel, att något som doftar gott, till exempel kanelbullar.
0: Mm. Att man inte smörjer in sig något sånt.
1: Men... Ja, men du vet, varför finns det ingen kanelbulleparfym eller liknande? Men i vilket fall som helst har det kommit en sån här smörja som luktar Pepsi. Och det är väl ganska intressant i sig, för att Pepsi, det är ganska, man har ju ingen parfym som doftar Pepsi.
0: Nej.
1: Men Pepsi kan väl ändå dofta lite gott, va?
0: Annars är det mycket eukalyptus i mycket.
1: Ja.
0: Som doftar så.
1: Visst är det så ju.
0: Men Pepsi, vad är det för kräm då?
1: Ja, men det ska vara så att men det är någon...
0: after sun, va?
1: Ja, någon typ efter man har duschat så huden ska bli len och fin, tror jag. Det är väl därför liksom.
0: Men det är klart att man ska lukta Pepsi då.
1: Ja, men det är så. Men det finns ju, som du säger, det finns ju timoteidoft och lavendel och sånt. Men vill man dofta Pepsi så... Vad finns det fler för dofter? Alltså jag tänker mer, det finns ju...
0: Kokosnöt.
1: Ja, det finns väl i för sig som man har sådana after sun. Men jag tänker mer sådana ovanliga... Jag efterlyser kanelbulledoft.
0: Ja, men jag tänker också att man har duschat och sådär liksom en fredagkväll och ska lukta lite gott. Då vill man ha någon erotisk doft kanske.
1: Ja, ja.
0: Vilken
2: tänker du?
0: Ja, men så det luktar lite vitt vin och räkor.
1: Ja, men räkor.

0: individu.
1: Det är Gullmål med George Ezra senast med Budapest.
2: Trafiken i samarbete med Kingen med den blå vingen, Tommy Nordberg Åkeri, Ringsjö Värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu, nytt och begagnat överskott.
3: 108 mellan Staffanstorp och Klågerup, så var det en olycka som inträffade här tidigare, höjd med Vallagården, och det är så att det fortfarande är avstängt. Det är vid olycksplatsen på 108, avstängt i båda riktningarna och inga prognos när man kan öppna upp helt och hållet. Sen har vi en lastbil som har blivit stillastående på yttre ringvägen Malmö. Det är mellan trafikplatserna Sunnanå och Helene Lund, riktning mot Landskrona, som den här lastbilen står. Tipsa 010 11 901.

0: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
1: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Hallå, Anders Johansson heter jag.
10: Ja,
9: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
2: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
3: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
6: fönster. NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
7: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
8: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
9: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är Gullmorgon med Miley Cyrus och Lainey Wilson senast i Younger You. Det är måndag, dessutom den här veckan så är det ju valvecka.
1: Ja.
0: Det har ju varit mycket snack här nu, ganska lång period. Man har ju sett affischer och mycket debatter på tv och sådär. Men nu på söndag är det ju dags.
1: Ja, jag gillar det ju. Jag tycker om det bubblar lite grann så här liksom. Så man så, ja, så man snackar med kompisar och så vidare. Och sen kommer den farliga frågan, vem ska du rösta på? Det säger inte jag.
0: Nej. Nej. Är du öppen med det annars?
1: Ja. Ja, det är jag nu faktiskt. Jag kanske inte stå och säga det här just nu, va? Men om kompisar frågar mig så kan jag motivera varför.
0: Ja, jag är uppväxt med det. Min pappa och mamma, de såg aldrig vad de röstade på.
1: Nej, så fast, för mig är det lite... visste ändå, va?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Alltså,
0: jag har fortfarande inte riktigt koll på det.
1: Nej.
0: Om jag ska vara lite ärlig.
1: Jag rejtar mig ska jag inte säga. Liksom, jag kommer ihåg att jag hade en SO-lärare, Kristina Selander Ekström. Mycket, mycket bra barn. En av mina favoritlärare. Men hon undervisar ju då i SO. Sen så frågar vi givetvis själv, vad röstar du på?
0: Ja.
1: Det brukar jag säga efter jag har röstat. Men så glömde vi fråga. Och jag undrar fortfarande igen vad hon röstar på.
0: Ja. Hur är det där på söndag då, när det är dags för val? Tar du på dig något fint? Eller är det kostym som är?
1: Ja, men jag duschar åtminstone. Va? Och sen så tar jag på en skjorta, får man ju ta liksom. Och sen så,
0: det är en fin tradition ändå.
1: Ja, verkligen. Alltså, det är lite högtidigt. Och så brukar ju folk, eller de olika partierna, stå. Jag vet inte hur det funkar för dig, men och så sträcker de fram sina valblanketter.
0: Hur gör du det? Är du taktisk så du tar en av varje?
1: Nej, jag tar ingen alls. Faktiskt. Och sen så börjar man dock ta en, så kanske man glömmer bort den andra. Och sen så tar man kanske den tredje. Och sen så kan folk, de som står och tjuvkikar vad man tar för lappar. Så att jag brukar inte ta den alls, utan den ligger ju ändå där inne, va? Så att det är skitsamma.
0: Mm. Och nytt för jag också att man inte ska behöva röstkort, va? Utan man ska bara behöva ID.
1: Ja, exakt ju. Men det jag tänkte på är att vissa partier går runt och knackar dörr nu för tiden. Mm. Alltså, har du inte fått några dörrknackar hemma hos dig?
0: Nej, men hade det varit roligt om Magdalena eller Ulf hade dykt upp där och knackat på ju.
1: Vad hade du gjort då?
0: Jag hade bjudit in dem på kaffe.
1: Ja.
0: Och gett dem lite after eight kanske.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan så fick Malmö FF med sig poäng från bortamötet mot Häcken. Matchen slutade 1-1 efter att MFF kvitterat på övertid. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Häcken. Damallsvenskan har 9 omgångar kvar. Malmös herrar, som ligger sjua i den allsvenska tabellen, spelar hemma ikväll mot sexan AIK. 2 poäng skiljer det mellan lagen då AIK en match mindre spelad. Matchen på ledarstadion ikväll, den har avspark klockan 19. I allsvenskan igår, Örgryte Hammarby 1-1 och Brommapojkarna vann hemma över Elfsborg med 2-1. Och så hockey där Malmö Redhawks slutade sist i den helt nya träningsturneringen Malmö Arena Cup som avslutades i helgen. Malmö förlorade första matchen mot Linköping efter straffar och i andra matchen mot HV71 så blev det också förlust då efter förlängning. Örebro, de vann turneringen, Linköping 2 och HV71 de åkte hem från Malmö Arena som 3. Malmö, de har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den spelas mot Djurgården nu på torsdag. Redhawks SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71.
3: Tack Matte för sporten. Det är måndag och du lyssnar på Guldmorgon. Henrik Wiberg heter jag.
4: Och jag heter Per-Ola Sandberg.
3: God morgon.
4: God morgon.

0: Det är Guldmorgon med musik senast ifrån Mike and the Mechanics med Word of Mouth.
1: Du vet att jag brukar försöka hitta någon aktivitet där eller sport som du kanske ska gå igång på. Liksom.
0: Du tycker att jag rör mig för lite?
1: Ja, men det är lite grann. Så men
0: du har inte fel.
1: Nej, men du är ändå intresserad av sport, så du kan ju mycket sport ju.
0: Nej, det vet jag inte. Ja. Jag snappar väl upp lite grann i alla fall. Mm.
1: Men du tänker, hur mycket vet du egentligen om spårvagnar?
0: Inte mycket.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men du, vad skulle du kunna tänka dig? Vem är spårvagns-SM?
0: Och köra då?
1: Ja, precis. Jag står
0: det är väl inte så mycket motion direkt?
1: Nej, det är det ju inte. Men det är ändå lite sport. Det var faktiskt så här att...
0: Är det Göteborg eller?
1: Jag vet inte. Nej, i Malmköping gick spårvagns-SM. Mm-hmm. Och arrangeras av givetvis Svenska Spårvagnssällskapet. Och så får man göra olika grejer, bland annat köra spårvagn, får man köra gamla spårvagn och sen så får man knuffa fram en stor ballong och så ska man se hur långt man kan knuffa den och se så att ballongen kanske lägger sig in i ett speciellt område. Det är lite intressant, jag vet faktiskt inte hur många licensierade spårvagnsförare det finns.
0: Jag tänker att det kan ju inte vara så många som deltog direkt eftersom det kan ju inte vara så många som håller på med det här.
1: Nej, för det är lite begränsat, det finns ju inte spårvagnar. Vi har ju Lund nu va, liksom. Men jag vet inte om Lund representerar det här. Men i vilket fall som helst så tog Stockholmslaget hem guldmedaljen.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
4: Hos Bo Olsson i Tomelilla, hej, här får du mer för pengarna.
5: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5 000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
6: Totorelax, det är Vilax.
5: Läs mer på vilax.se.
7: Polisen. Vi ska inspektera.
8: Nu kommer de här.
7: Hallå? Det var från miljöpolisen.
8: Nej.
7: Du får öppna.
8: Bort därifrån.
7: Öppna.
8: Bort. Nej. Bara en dröm.
9: Har du ett underkänt avlopp? Agera då i tid. Kontakta Nils Holmberg på Minereningsverket. Minereningsverket.se.
10: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.

0: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
1: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
7: Älskling, det är stopp i toaletten på ovanvåningen. Du måste ringa Ramapär.
8: Nej, du, vet du hur mycket det kostar en söndag?
7: Snåljåp, avloppsgården har fasta priser på sina stopp.
8: Va?
7: Även om det tar 5 timmar att lösa så betalar inte vi mer för det.
8: Va?
9: Ring avloppsgården om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
10: Mer info på avloppsgården.se.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
13: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Det är julmorgon med musik senast ifrån Molly Sandén med Blåögd.
1: Ja, faktiskt.
0: I morse var det Kristin som var först ut den här veckan att gissa kändisen. Mm. Hon gissade på, vad heter han, Nadim?
2: Nadim Ghazal, ja.
0: Precis, känd ifrån bland annat Förrädarna, va?
2: Ja.
0: Polis och föreläsare. Mm. Men det är inte Nadim som låter så här.
1: Ja, faktiskt.
0: Det finns ju en lång lista på Guldkanalens Facebook-sida man kan kolla in ju.
2: Absolut ju.
0: Och man kan ju inte dra några slutsatser direkt på... Jag vet inte vad man ska... kunna få ut av att titta på de där namnen. Man kan konstatera att det är inte de i alla fall.
2: Nej, det är dumt. Om man kollar listan, ja, så kan man tänka så här, dessa ska jag inte ringa och rösta på varje fall. Och har man då, liksom, ibland kan man köra sin bil liksom, och så lyssnar man på radion, åh, jag vet precis vem det är. Mm. Och så kan man ringa om man vill då. Ja. Då kan man ringa, men då finns det en liten risk att han redan står på listan. Så vill man förbereda sig ordentligt så går man in och kollar listan och så har man en liten hum om vem du har gissat på.
0: Precis. Ny chans i morgon har du.
1: Ja, faktiskt.
0: På den här killen och ger oss detta svaret så kan du avvinna 5200 kronor i presentkort.

0: Det är Gullmorgon med musik senast från Grace Abrams med Hit the Wall.
1: Ja, jag försökte ju hitta en ny sport till dig här nu. Vi snackade om spårvagns-SM, men det var inget som föll dig i smaken.
0: Nej, du har också snackat om någon tävling där man rullar ner ostar för ett berg bland annat.
1: Ja,
0: det är lite udda grejer du kommer med.
1: Ja, precis. Men smaka den då, som man säger. Vad sägs om brevduvesport?
0: Alltså, där kommer ju väldigt mycket frågor på det.
1: Ja, det gör det. Nu var det faktiskt, i Helsingborg finns en SM-mästare, va? På ett koloniområde utanför Helsingborg. Där finns en, bor det hundratals duvor, alltså brevduvor. Då menar jag inte vanliga duvor, utan som tävlar i detta här.
0: Hur får man en duva att flyga så då?
1: Ja, men vet du vad man gör?
0: Det är ju kul.
1: Ja. Man tar ju först när man tävlar.
0: Kan man inte skicka mejl? Kan man bara skicka en brevduva?
1: Exakt, det var det. Det var trevligt, för det är inget fel på nätet. Brevduvorna kommer ju oftast fram. Och det är en stor sport, alltså i andra länder. Jag läser här att i Belgien såldes en brevduva för drygt 16 miljoner kronor för några år sedan.
0: Var den brevduvan speciellt bra då?
1: Ja, då handlar om snabbheten. För man gör tydligen så här att man sprider ut brevduvorna. Man säger så här att, säger du om den är Helsingborgs brevduva till exempel?
0: Ja. Mm.
1: Och så ska man då kolla, så kanske man släpper den i Örebro. Jag vet inte om det är så långt, eller man kanske släpper den i Hässleholm. Så ska man se hur långt det tar för den brevduvan att komma hem, och så räknar man ut snitthastigheten. Mm. Och den snabbaste brevduvan blir då mästare.
0: Hur vet man var de ska någonstans?
1: Men det är det som är,
0: säger man till dem innan?
1: Nej, men de ska bara hitta
0: hem. Adressen bara. Hur fungerar det?
1: Han kanske kollar på hitta.se.
0: Ja, det är imponerande. Ja.

0: Gullmorgon med musik senast ifrån Stella Lefty med Boston.
1: Jag läser om två spännande nyheter inom autonom körning. Autonom körning, hur verkar man tro att det är för någonting?
0: Är det förarlöst?
1: Det är förarlöst. Nämligen så här, Uber lanserar sin robottaxitjänst i London. Och den rattlösa Cybercaben från Tesla är nu lanserad och redo för Texas vägar. Och så är alltså Cybercaben då, där är varken ratt eller pedal och den överhuvudtaget. Så,
0: det här tycker jag är lite läskigt.
1: Ja.
0: Hade du gått in och satt dig i en förarlös taxi?
1: Nej, kanske av den anledningen att man slipper. Man kan ju inte dricksa då, va? Utan då, får, då är det ju ingen kille som har hjälpt dig och snackat. Men så för halva grejen med att åka taxi, det är ändå att kolla, ja, hur är läget med dig och var ska du hända och sånt. Så man får inte den sociala interaktionen om man nu åker med en förarlös taxi.
0: Men tänk dig det, att du sätter en sån här bil, dörrarna stängs och sen kör den här kanske i 90-100. Och det är ingen som styr. Ja. Jag hade fått lite panikkänsla.
1: Ja, men det är ändå en dator, Henrik. Alltså, den har koll på detta. Och när jag säger så, det är ändå en
0: dator. Du menar dator inte, datorer inte hänger?
1: Det är det jag skulle komma till oss. Ibland kan det vara så att du får ta en sån kontroll, allt är delete. Ja. Det borde väl kanske vara det någon gång där också på den, i den taxin, va?
0: Ja.
1: Man får bara hoppas att det inte är under den resan som man själv sitter i baksätet, va?
0: Nej, jag hoppas att det finns någon slags nödstopp på den här taxibilen.

0: julmorgon med musiksenast från Lizzo med About Damn Time. Det var allt vad vi hade att erbjuda idag. Vi är tillbaka imorgon. Då ska väl även Jane Tilly vara på plats.
1: Ja, det hoppas vi va. Så jag måste ändå passa på att säga att dagens grej, det var ju faktiskt när du skulle leverera en erotisk doft. Vi pratade lite grann om att man skulle smörja in sig med några dofter. Så läste man, jag i en artikel här, att man kunde smörja in sig med och så man luktar Pepsi.
0: Ja.
1: Men så ville du ha någon erotisk variant.
0: Ja, jag kunde inte komma på något, så det blev vitt vin och räkor.
1: Mm.
0: Räkor brukar jag säga inte lukta så gott. Så nej, jag hoppas ska ta tillbaka det.
1: Jag hoppas att det är färska räkor, så det inte är räkor som har legat ute i solen en vecka. Och sånt. Men det var dagens höjdare tycker jag faktiskt.
0: Har nu en fortsatt fin måndag, så hörs vi imorgon.
1: Hej, hej.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam.
4: Mamma, mamma. Pappa har gjort en jättefin fontän där uppe på toaletten.
3: Va? En fontän? Alltså älskling, vad gör du?
5: Helvete! Skulle ju bara skruva av.
3: Nu är det jag som ringer avloppsjouren.
6: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
7: Mer info på avloppsjouren.se.
8: Hallå, Anders Johansson heter jag.
9: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
8: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
9: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
10: Va? Varför får du pengar?
11: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
12: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone Lås. Ett säkrare val.
13: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
14: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.
15: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
16: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
17: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
18: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilar Syd.se.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
0: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com. Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
2: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
3: Nu fortsätter Guldmorgon i samarbete med Nissan, Opel och KGM hos Lindells bil, Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event och yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott.

0: Vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Och resultatet blev ju en framgångsrik världsturné och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären den går upp på bio i Sverige nu på fredag och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Vad heter jag som nu drar igång förmiddagspasset denna måndag och det gör jag närmast med musik från ABBA och Luke Combs.

0: har sagt att det är omöjligt att inte gilla countrymusik. Jag menar på att det är som att säga att man inte gillar pasta. Det finns alltid någon version som man tycker om. Man har kanske bara inte hittat den än. Du fick Luke Combs i Guldkanalen med Be By You. Och sedan dess var det ju en svensk klassiker från ABBA, Waterloo. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast från Aerosmith och Bröna Olsen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor och återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
3: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
4: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papprena till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
7: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco Anläggning i Simmelsberga.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
15: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
16: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
17: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagershow.se.
18: Adam Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
19: Alltså ska det bli något av vår trädgård i år så måste vi ge buskar och rabatter lite bättre jord.
20: Bäst och enklast är väl om vi hämtar och beställer på Sverok. Det säger alla. Och de har ju allt på hemsidan.
21: Trädgårdsjord extra. Bra torvfri jord från Sverok.
22: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
23: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
22: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
23: Blackstone?
22: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
24: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
1: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucys.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten,
0: och mylla.se, din gårdsbutik online. I could

med Hendrix. Du fick ju en av Danmarks mest älskade musikduos. Det var Bonnie Olsen. Och så var det Aerosmith innan dess med I Don't Wanna Miss a Thing. Nu One Republic, Need Your Love.

Det är Guldkanalen med musik senast från Dasha med Austin. Nu en balladklassiker, och sångaren i Chicago, Pete Cetera, har ju berättat i intervjuer att han fick inspirationen till texten under sin resa i Italien. Specifikt efter att ha stått och tittat på en målning av konstnären Michelangelo. Här är Your The Inspiration.

Guldkanalen med en klassiker senast ifrån 1989. Musik ifrån albumet Like a Prayer. Det var ju Madonna i Guldkanalen med Express Yourself efter Kygo och Carter Faith i That's When You Know. Nu Ella Langley.

0: Det var Bruno Mars tillsammans med Lady Gaga, Guldkanalen med Die With A Smile. Tack för att du väljer Guldkanalen denna måndag förmiddag. Henrik heter jag, alldeles strax tillbaka med musik närmast ifrån The Go-Go Dolls. Och så får du Amman Mondo Duplantis nya singel som heter Gold.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rasko Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt. Eller bara för att det är skönt. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
5: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
6: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
7: Mack här. Vi är Skånes vaccinatörer och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2C.
8: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
9: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
10: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
11: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
12: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
13: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
14: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med spa och bad i hör, glasfiberpooler och pooltak, avloppsjouren, allt inom avlopp, och Rullux markis och persien. Din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt denna måndag talar om att det blir mulet till halvklart väder. Någonstans mellan 18 och 20 grader varmt och vi får en vind som nu är svag och en delvis måttlig och då som sydlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I damallsvenskan så fick Malmö FF med sig poäng från bortamötet mot Häcken. Matchen slutade 1-1 efter att MFF kvitterat på övertid. Malmö är tabelltrea, 14 poäng bakom tvåan Hammarby och 16 poäng bakom ledarna Häcken. Damallsvenskan har 9 omgångar kvar. Malmös herrar, som ligger sjua i den allsvenska tabellen, spelar hemma ikväll mot sexan AIK. 2 poäng skiljer det mellan lagen då AIK en match mindre spelad. Matchen på ledarstadion ikväll, den har avspark klockan 19. I allsvenskan igår, Örgryte Hammarby 1-1 och Brommapojkarna vann hemma över Elfsborg med 2-1. Och så hockey där Malmö Red också slutade sist i den helt nya träningsturneringen Malmö Arena Cup som avslutades i helgen. Malmö förlorade första matchen mot Linköping efter straffar och i andra matchen mot HV71 så blev det också förlust då efter förlängning. Örebro, de vann turneringen, Linköping 2 och HV71, de åkte hem från Malmö Arena som 3. Malmö, de har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den spelas mot Djurgården nu på torsdag. Redhawks SHL-premiär 19 september, det blir borta mot HV71.
3: Strax efter 11 och vi säger stort tack till Martin Fandén för sporten. Henrik Riva heter jag som inleder den här timmen med musik från Timbaland och Red Hot Chili Peppers.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Bella Kay med I Love It, I Love It, I Love It. I morse var det Kristin i Lund som har först ut att gissa kändisen den här veckan. Kristin gissade på Nadim Ghazale som ju då är polis och föreläsare. Du har ibland sett honom i tv-programmet Förrädarna.
1: Ja, faktiskt.
0: Det är inte Nadim. Ny chans i morgon på kändisen.
1: Ja, faktiskt.
0: Har du hos Guldmorgon vid 7:30 och imorgon så är han ju väl 5200 kronor i presentkort. Nu fortsätter vi förmiddagen med musik alldeles strax ifrån både Bette Miller och Rymdpojken.
2: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
6: Med oss Media gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
7: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
8: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
10: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
11: Hej! Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation. Det!

0: ska du komma ihåg. Relining är en metod att göra gamla rör som nya igen. Betydligt smärtfriare och billigare än ett stambyte.
1: Mer info på avloppsjouren.se.
2: Förenade Care.
3: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
4: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
5: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstan som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949.
7: Total Relax. Det är Vilax.
6: Läs mer på vilax.se.
8: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat.
9: Smarta fönster.
8: Smartafönster.se.
10: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
11: Men vi har ingen.
12: Han är förberedd när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
13: NR Ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR Ventilation i Skåne.
14: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små?
15: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
16: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
17: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Melodikanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Rymdpojken med Den bästa tiden väntar på dig. Efter Beth Miller med Beast of Burden. Nu killen som nog framförallt är känd för monsterhitten You're Beautiful. Här är en av hans andra hits. Här är James Blunt i Guldkanalen med 1973.

Det är Guldkanalen och senast fick du låten som ju var en stor sommarhit för 10 år sedan. Producerad och skriven av de svenska popgiganterna Max Martin och Shellback. Du fick musik från filmen Troll. Det var ju Justin Timberlake i Guldkanalen med Can't Stop This Feeling. Nu med Dina, här är Viva L'Amour. Mamma, hon...

måndag förmiddag. Tack för att du väljer Guldkanalen. Senast i musikblandningen så fick du ju Kungen av pop. Det var ju Michael Jackson med The Way You Make Me Feel. Efter Medina med Viva L'Amour. It's our party, we can do what we

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Senast fick du Summer med Homewrecker. Hänger du med så får du skånsk musik alldeles strax. Det blir Per Ickles tillsammans med Anna Hartsman och så får du ny musik från Ray Dalton.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
5: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox. Ditt lokala förråd.
9: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
10: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
11: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
12: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
13: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
14: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
15: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
16: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
17: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
0: Nu fortsätter förmiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event. Hydraulakuten kommer på minuten. Och Mylla.se, din gårdsbutik.

0: Livet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget, badrumsrenovering utan att riva, skolådan i Hurva för hela familjen och Olofssons media, vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Tack Martin för nöjesnyheterna. Nu inleder vi måndaglunchen här i Guldkanalen med musik från Gyllene Tider och Shaboozy tillsammans med Leon Bridges.

0: Guldkanalen med musik senast ifrån Shaboozy och Liam Bridges i Burn It Down. Och så inledde vi lunchen innan dess med Gyllene Tid och stora genombrottslåt ifrån slutet av 70-talet. Låten som ju handlade om bland annat Inger Egler, Gunilla Linde och Lotta Magnusson. Så hette ju då TV2s Hallå på den tiden. Du fick ju Gyllene Tid tidigare med Flickorna på TV2. Lunchen rullar vidare här i Guldkanalen med musik alldeles strax ifrån både A1 och Gnarls Barkley.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar.
2: Relax. Det är Vilax.
3: Läs mer på vilax.se.
4: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
5: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i 2 pilotprojekt på våra akutsjukhus.
8: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
10: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
14: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
15: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
14: Preventix. Trygghet när det gäller.
16: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
17: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
18: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
2: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
3: fönster. Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

Guldkanalen med musik senast ifrån Kiss med I Was Made For Loving You. Och det gick ett rykte om Gene Simmons i Kiss, du vet, basisten The Demon, han som blev världsberömd för sin långa tunga. Och det ryktet var att han hade opererat in en kotunga i munnen, därför var den så lång. Såklart var det ju ren nonsens. Nu musik ifrån Keith Urban och Michael McDonald.

Välkommen till måndaglunchen i Guldkanalen. Senast fick du Fleetwood Mac med Dreams, efter Niall Horan med Heaven. Nu Amy Winehouse, Back to Black.

0: Guldkanalen, de senaste låten som ju handlar om det där exakta ögonblicket då han träffar sin fru för första gången. Du fick Alex Warren i Guldkanalen med Fever Dream. Strax med bra musiken i radio. Hänger du med så får du alldeles strax både Bruce Springsteen och Molly Hammar.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du ut pengar?
2: Jag har mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
4: Hallå, Anders Johansson heter jag.
5: Ja,
4: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
8: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
9: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
10: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
11: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
12: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
13: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
14: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
15: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
16: Björnssons Auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons Auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslödahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
2: I kväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelad är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Red också har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot det tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa CHL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
3: Eftermiddag, Henrik Wiberg med dig från Guldstudion i Staffanstorp. Inleder den här timmen med Irene Cara och Tame Impala.

0: Det är Guldkanalen med musik senast ifrån Hailey Steinfeld med Capital Letters. I morse var det Kristin i Lund som var först ut den här veckan att gissa kändisen hos Guldmorgon.
1: Ja, faktiskt.
0: Kristin gissade på Nadim Ghazal, känd från bland annat Förrädarna. Men det är inte rätt svar. Innebär att du imorgon har chansen att vinna 5200 kronor i vår tävling gissa kändisen. Om du kan ge oss det rätta svaret när det gäller den här killen.
1: Ja, faktiskt.
0: Nu fortsätter vi måndag eftermiddag med musik alldeles strax ifrån Wet Wet Wet och YouTube.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Reklam.
4: Du är placerad i kö.
3: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människan. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Total relax.
7: Alla behöver en bättre säng.
8: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit.
6: Det är Vilax.
8: Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.

0: Har du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
2: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
3: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Preventix. Sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
12: För din trygghet.
11: Preventix.se.
13: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Torp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
14: Vissa pratar om att leverera. Men vi gör det. Varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
15: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

eftermiddag. Det här är Guldkanalen och senast i musikblandningen så fick du två stycken klassiker på raken. Det var U2 med Where the Streets Have No Name efter Wet Wet Wet med Love Is All Around. Nu är Leon och Marcus Martinus. Hi Moonlight.

Och det var ju för 14 år sedan i tv-programmet Så mycket bättre som hon levererade den där låten. Det fick ju Miss Lees tolkning av Magnus Ugglas låt Första gången. Berusa.

Hans mest hängivna fans kallas ju för Beliebers. Du fick artisten som upptäcktes på YouTube som 13-åring när hans framtida manager av en slump klickade på en av hans sångvideos. Du fick Justin Bieber guldkanalen med Sorry, och sedan dess var det en 80-talare, Dödes Bagna med Call Me. Nu The Script.

0: Hej Guldkanalen med en god 90-talare senast. Du fick Rednecks med Katarina Joe. Henrik Wiberg heter jag, ska alldeles strax lämna bygget för idag. Ha nu en fortsatt härlig eftermiddag. Du hör Daniel Ullhage med start klockan 2.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Vår öppettider är 08:17 vardagar.
3: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
6: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bo Olsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
15: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
16: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
17: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
18: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
19: Kallar du dem där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
18: Och du köttar.
19: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
18: Grossistpriser? Till sådana som mig?
19: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
20: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
21: fönster. Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
22: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
23: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Ett i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons media. Vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Och resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Yes, då tar vi tag i måndags eftermiddag. Helgen är tyvärr över. Inte mycket vi kan göra åt det, utan vi får ta nya tag helt enkelt med den här nya veckan som har precis börjat. 2:02 är klockan och vi drar igång eftermiddagen med en tung 80-talsklassiker.

0: Vällingeblomman ger dig gissa kändisen. Varje vardag i guldmorgon. Vem är det här?
1: Ja, faktiskt.
0: Gissa kändisen. 7.30 imorgon bitti så gissar vi igen. Gissa kändisen presenteras av Vällingeblomman.

0: Houston, Texas, Ella Langley. Den får du såklart här i Guldkanalens eftermiddag. Daniel Ullhage heter jag som har tagit plats. Det har blivit måndag. Jag vet, lite trist, lite tungt. Helgen är tyvärr över för den här gången. Så är det. Har du haft en skön helg, hoppas det. Nu tar vi tag i den här måndags eftermiddagen med skön musik hela eftermiddagen på Guldkanalen. Minst 9 låter rastax, bland annat Risk It All. Underbara Bruno Mars är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det
4: är Vilax. Läs mer på vilax.se.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
9: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
8: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
9: Blackstone?
8: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
10: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
11: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
12: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Köp din biljett till nästa hemmamatch på LandskronaBoys.se. Fotboll på Reddit.
15: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.

0: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra, effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
1: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
2: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med två C.

0: Har du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
2: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydraulakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: står på. Vi kollar kalendern. Måndag idag, 7 september 2026. Regina och Roy är det som är namnsdag idag. Det är Salamins dag idag. Är det något du ska fira på Ola Sandberg?
1: Ja, faktiskt.
0: Kunde tänka dig. Och fyller du år idag, då kan du skryta att du delar födelsedag med ingen mindre än Gloria Gaynor. Här är Bruno Mars i Guldkanalen. For just a-

Där är radiostationen som älskar 80-tal. Boys, boys, boys med Sabrina. Som hängde som affisch i många pojkrum på 80-talet. Jag tror inte de hänger kvar de där affischerna. Det är ett tag sedan som Sabrina var het, om man säger så. Nu blir det Kato, Turn the Lights Off, i guldkanalen.

Tommy Nilsson med en dag i Guldkanalen. Och vad händer den här veckan då? Jo, vi har redan ikväll en viktig match för Malmö FF mot AIK på Ledarstadion klockan 19. Mer om detta i sporten med Martin Fandén under den här eftermiddagen. Och sen till helgen, då spelar Erik Gadd på Palladium. Jag ska få ett bröllop att spela. Och sen på söndag så är det ju både MFF-match igen, men också framförallt ett viktigt val för Sverige.

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

0: Miles Smith och Niall Horan i Guldkanalen med Drive Safe. Väldigt bra låter där. Hallå. Hur ser det ut? Är vi fulltaliga i guldgänget den här eftermiddagen? Nja. Det hörde vi redan i nyhetsnyheterna nu klockan 2 att vi inte är. Jane Tilly är borta idag, så det är Martin Fandén som får dubbeljobba både på sporten och nyhetsnyheterna under den här eftermiddagen. Värdet kommer från Bengtsson precis som vanligt. Om vi startar nästa timme så håller Henke Holmberg koll på måndagstrafiken här i Skåne. Häng med i Guldkanalen. Och strax i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag blir det till exempel Klara Hammarstens nya singel Gravity. Häng med.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
3: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
4: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen i Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
5: Va? Varför får du ut pengar?
6: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
7: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Hallå, Anders Johansson heter jag.
12: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
11: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköping, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
15: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
16: Men vi har ju ingen.
17: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
18: När du behöver grus, makadam och jord så är vi på Sverok det mest självklara och naturliga valet. Stor och säk, vi tippar av eller hämtar själv på våra terminaler. Allt finns på sverok.se. Sverok, med båda fötterna i jorden.
19: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Taylor Swift, Opel Light, strax ska du få nya från Klara Hammarström efter det här.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Klockan är nu 3.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Free Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: Ikväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelad är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Redhawks har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot ett tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa COL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
0: Yes, tack för det Daniel Unhage, ett jag som gör det sällskap den här, jag var på väg att säga tisdags eftermiddagen. Men det är ju faktiskt bara måndag. Jag vet, det är så det är. Vi tar tag i 15 timmen, strax den första trafikrapporten från Henke. Men först, nya från Klara Hammarström, Gravity.

0: Samman, tror du att han bryr sig? Det är måndag med Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag som gör det sällskap. Det blir en första trafikrapport strax från Henke. Och ser du någonting som stör i trafiken, ja, då kan du ringa till Henke. 010 10 11 901 010 10 11 901 numret till Henke. Strax så sätter vi också med musiken Stella Lefty, Harry Styles och så Olivia Dean med Man I Need.
1: Hösten i samarbete med BokaKryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF Motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Relax. Läs mer på vilax.se.
3: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
4: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
5: Appheads. Experterna på molnbaserad IT. IT med mening.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få bättre sjukvård utan höjd skatt. Genom att bekämpa välfärdsbrottslighet, minimera hyrpersonal och stimulera vårdinnovationer får du mer sjukvård för dina skattepengar.

0: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
1: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.

0: Hämta hjärtstartaren!
1: Men vi har ingen.
2: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Allt ni behöver finns på preventix.se.
3: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
4: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Symphony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
5: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
6: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
7: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
8: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
9: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
10: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lin Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på linlogistik.se.
11: Forenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
12: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Man I Need, Olivia Dean, kommer strax i Guldkanalens eftermiddag. Du ska få Boston också med Stella Lefty. Och så tänkte jag prata om en liten ny programpunkt som jag tänkte införa vad det gäller musiken här på Guldkanalen. Det är alltid vi som bestämmer musiken. Det där ska vi ändra på, kan jag säga. Vi tar det strax. Men först tittar vi till trafikläget. Hur ser det ut just nu på de skånska vägarna? Den frågan ställer vi till Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Klågrupp och Staffanstorp ser en trafikolycka. Det är på väg 108 mellan Klågrupp och Staffanstorp, och där leds trafiken växelvis.

Ställade efter i Boston i Guldkanalen. Och frågan är, vilken låt skulle du vilja höra spelas på Guldkanalen? Det är ju väldigt ofta vi som bestämmer musiken här på Guldkanalen. Framförallt vår musikchef lägger näsan i blöt. Väldigt ofta. Det där tänker jag ändra på. På fredag klockan 3 kommer jag nämligen spela en lyssnars önskelåt. Och det kan bli din önskelåt. Skriv i Guldkanalen-appen eller i våra sociala medier. Vilken låt skulle du vilja höra på Guldkanalen på fredag klockan 3? In och önska låt!

0: Madly Deeply, Savage Garden i Guldkanalen. Ja, det är kul, det börjar komma in lite önskelåtar i Guldkanalen-appen. Fortsätt önska musik, det kommer också komma upp i våra sociala medier lite senare, så du kan önska en låt den vägen. För på fredag klockan 3 så blir det en lyssnares önskelåt i sändningen. Häng kvar för det, och strax också mer musik i sändningen. Men först trafiken från Henke.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Jag kan ju börja med den trafikolyckan som har varit en längre tid på väg 108 mellan Klågerup och Staffanstorp. Men den olyckan, den ska nu vara uppklarad, så det var ju positiva nyheter. Söder om Helsingborg, där ligger det ett metallföremål på vägen. På E6-an, föremålet ligger söder om Helsingborg, södra nummer 28, i södergående riktning mot Malmö. Och till sist, på sträckan mellan Eslöv och Landskrona, där är det en lastbil som står stilla på väg 17. Lastbilen står i höjd med Marieholm på väg 17, riktning mot Landskrona.
0: Tack Henke, som du når på 010 11 91 om du ser någonting som stör i trafiken. Här är Castle on the Hill, Ed Sheeran i Guldkanalen. When I was 6 years old.

0: Eternity med Alex Warren. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel Ullhage i studion. Mer musik och mer trafik strax i vår sändning. Och nöjesnyheter med Martin Fanén är också på väg. I musikblandningen, när vi strax fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag, leder till exempel One Republics Need Your Love.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
3: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
4: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
3: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
4: Blackstone?
3: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
5: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
6: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
8: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
9: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyr förråd av oss så blir livet lite lättare. Kanske under flytt eller bara för att det är skönt. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Förenade Care. Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.
12: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta

0: Rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkantorp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantorp.com.
1: NR-ventilation. Vi bryr oss om luften du andas. Proffs på ventilation, projektering och injustering. NR-ventilation i Skåne.

0: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marco anläggning i Simmelsberga.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Fan, du kommer hem till en kille liksom, mm, som, och så tänker du lite grann, åh, nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men säg det.

0: Elton John, Island Girl. Strax blir det Need Your Love med One Republic. Men först det här.
1: Guldkanalen.
0: Så du har PFM, där plus i din smarta högtalare och på guldkanalen.se. Det är måndag och klockan är 4.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger järnet.
3: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Resultatet blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
0: Tack för det, Martin, som kommer tillbaka om en timme igen med sport här i Guldkanalens heltimmes svep. Mer trafik strax från Henke. 010 10 11 911 numret om du ser någonting som stör i rysningstrafiken. Och strax också nya från Ariana Grande. Men först, One Republic.

0: Hey, Tell Made You Love Me, ny musik med Ariana Grande. Du får den såklart här i Guldkanalen. Det är måndag eftermiddag och vi är inne i valveckan, valsporten. Nu kommer vi se de här partiledarna på längden och på tvären hela den här veckan i statsministerdueller, partiledardebatter. Och sen på söndag så är det som sagt val och sen kommer den här långa valvakan som jag brukar följa minutiöst, måste jag säga. Jag älskar att sitta upp och titta på valvakan. Fram med snacksen och så får man följa hur det går i valet och hur Sverige ska styras de kommande åren. Det blir väl en nagelbitare, det blir nog en rysare känns det som. Vi får se hur det går. Strax fortsätter vi här på Guldkanalen med musiken med trafiken. That's When You Know till exempel. Kygos nya singel är på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Alla behöver en bättre säng.
3: Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
3: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
4: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
5: Men kan någon hjälpa? Han blöder. Ring ambulansen!
6: Preventix skräddarsyr utbildningar i akutsjukvård, brand och HLR. Vi ger dig rätt kunskap för att agera effektivt när varje sekund räknas.
7: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
6: Preventix. Kunskap som räddar liv.
8: Älskling, det stopp i toaletten. Kan du ringa avloppsjouren?
9: Nej, det går man. Det är så dyrt. Jag fixar det själv.
8: Fan! Jag sa att du skulle ringa avloppsjouren.
10: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
11: Mer info på avloppsjouren.se.
12: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
13: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
12: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
13: Blackstone?
12: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
14: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
15: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
16: Du, kolla in de här görgoa räkorna, Anna.
17: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
16: Och du köttar.
17: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
16: Grossistpriser? Till sådana som mig?
17: Ja, ja. Säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
18: Behöver ditt företag bra lokaler på strategisk plats vid Helsingborg? Då är Ekeby Park rätt för dig. Se vår hemsida för aktuella objekt. Ekeby Park.
19: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
20: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
21: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
22: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: No. Det är måndag eftermiddag, så ska vi kolla in dagens gissning i Gissa kändisen. Frågan är, fick vi någon vinnare i morse i Guldmorgon? Ja, det tar vi reda på strax i Guldkanalen. Och så mer musik, till exempel Tjuvjakt och Simon Strömstedt med Stammis. Men först, trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Helsingborg och Åstorp, där är det två personbilar som står stilla. Detta då på E4. Bilarna står mellan Kropp 30 och Hyllinge 65 i riktning mot Åstorp.

0: Så här låter kändisen som vi jagar just nu.
1: Ja, faktiskt.
0: Vem är det där? Vi ställer frågan till Kristin i Lund. Vem tror du att det är, Kristin?
2: Nadim Ghazale.
0: Just det, Nadim som var med i Förrädarna bland annat. Vi kollar om det kan vara det rätta svaret. Nej, det var det inte tyvärr. Så är det.
2: Ja, nu släpper vi det och går vidare.
0: Jajamän, vi släpper det och går vidare. Ny chans att sätta kändisen halv åtta i Månbitti som då är värd 5200 kronor. Halv åtta tävlar vi i Månbitti hos Gullmån. Lycka till. Här är Stammis med Tjuvakt i Guldkanalen. Ja.

0: Melody Club med Stand Up. Du får den såklart här i Guldkanalen, där det strax blir ny musik ifrån Borås, av alla ställen.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Malmö och Landskrona ser en bil som står stilla. Detta på E6-an. Den här bilen står på norrgående påfart i trafikplats Flädje, nummer 21.
0: Tack Henke. Ja, det är den här killen som kommer från Borås. Rymdpojken kallar han sig. Den bästa tiden väntar för dig på Guldkanalen.

0: Hive. Everybody get up. Du får den såklart här i Guldkanalen. Guldhage i studion. Det är också spelar musiken för dig. Och trafiken kommer såklart från Henke. Ser du någon som stör? Ring 010 10 11 900 till Henke. Och sen här i musiken. När vi fortsätter Skånes skönaste måndags eftermiddag. Bland annat Ray Daltons I Just Wanna Be Happy. Kommer strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford-återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Har du ett underkänt avlopp? Gör det enkelt för dig. Anlita Nils Holmberg på Minireningsverket. Han ordnar allt, till och med papperna till kommunen. Du når Nils på minireningsverket.se eller på 046 540 29 60.
4: Mack här. Vi är Skånes vaccinatör och provtagare. Vi kommer till din ort. Håll utkik efter oss eller titta in på mack.se. Och vi stavar med 2 C.
5: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses.
6: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
7: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
8: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
9: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
10: Hej! Det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
11: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
12: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
13: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
14: Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
15: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
16: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkan Torp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck. Och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkan Torp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tomelilla och Hässleholm.
17: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
18: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter vi eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket är inga problem.
1: Ja, men sluta!

0: Rihanna och Calvin Harris med We Found Love.
1: Det här är Guldkanalen.
0: Som du hör på FM, där plus in i smarta högtalare och på guldkanalen.se. Nu är klockan 5.
1: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
2: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
1: Sporten i samarbete med Fris Scaffolding, byggnadsställningar med trygghet, Dix Bil och Motor, Dix Husbilservice och Tommys Kranbilar. Vi fixar lyftet.
3: I kväll då ska det bli allsvensk fotboll i Malmö när MFF tar emot AIK. Det är två lag som jagar Europaplats och är nära varandra i tabellen. AIK med en match mindre spelade är tabellsexa. MFF är en placering och två poäng bakom och Malmö har sex poäng upp till tredje placerade Djurgården. Matchen ikväll på Eleda stadion mellan MFF och AIK, den har start klockan 7. Och då spelar också Kalmar hemma mot Djurgården och Mjällby tar emot IFK Göteborg. Och så hockey där Malmö Red också har en träningsmatch kvar innan SHL-premiären och den träningsmatchen spelas mot Djurgården nu på torsdag. Malmös SHL-premiär 19 september, det blir mot HV71 på Bottais. Och Rögle, de är ju mitt uppe i Champions Hockey League där man har inlett med två raka förluster mot ett tjeckiskt motstånd och inte heller lyckats göra några mål. Nästa COL-match för Rögle, det blir mot RB Salzburg hemma i Ängelholm nu på fredag. Och Rögles premiärmotstånd i SHL, det blir borta mot Luleå.
0: Tack för det, Martin. Två timmar kvar till matchstart till avspark på Eleda stadion. Heja, de blå helt enkelt mot AIK ikväll. Ray Dalton är först ut i timmen. I just wanna be happy. Strax också mer trafik från Henke som håller koll på rusningstrafiken i Skåne den här efter.

0: Megans Love Food får den såklart här i Guldkanalen, där vi strax fortsätter med eftermiddagsprogrammet. Vi tar en kort liten paus, sen fortsätter vi med musiken och med trafiken. Henke, är du på 0-0-10-11-9-1? Om du ser någonting som stör i trafiken. Och så blir det Hanna Färms nya singel strax. Nära något så bra.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Hej, Marcus, pilot på Skåne Aviation. Ska du till Stockholm? Då är det vi som har flest avgångar. Malmö och Bromma. Vi ses ombord. Skåne Aviation.
3: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats. Med samma hantverk sedan 1949. Total Relax. Det är Vilax. Läs mer på vilax.se.
4: Känner du att IT-systemen bromsar din verksamhet? Vi vänder tekniska utmaningar till affärsframgångar. IT med mening. Kolla appheads.se.
5: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
6: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum, så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
7: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
8: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
10: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Hallå, Anders Johansson heter jag.
13: Ja, förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
14: Du, kolla in de här görgoa räkorna ena.
15: Kallar du de där småttingarna för räkor? Då kanske vattenpölen där borta är ett hav också, eller?
14: Och du köttar.
15: Du vet hur fisk och skaldjur på Limhamn är räkorna minst dubbelt så stora. Och privatpersoner handlar till grossistpriser.
14: Grossistpriser? Till sådana som mig?
15: Jaja, säg själv på fiskoskaldjurgrossist.se.
16: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
17: Preventix erbjuder utbildningar i akutsjukvård, brand, HLR och PDV.
18: Jag kan rädda min pappas liv. Kan du det?
17: Preventix. Trygghet när det gäller.

0: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
2: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jagersro.se.
3: Adrian Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
4: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
5: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online. You know

0: något så bra, ny musik här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag. Daniel heter jag som finns på plats i studion. Vi laddar inför viktig match ikväll för Malmö FFL. MFF mot AIK på Eleda stadion klockan 7 i kväll. Det lär väl bli ganska mycket folk, tänker jag, som ska dit. Vi hörde ju förutsättningarna från Martin van den tidigare. Det är två lag som båda jagar högre placeringar i den där allsvenska tabellen. Klockan 19 ikväll, matchstart för MFF mot AIK. Nu tittar vi till trafiken. Hur ser du, Henke?
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Mellan Hässleholm och Klippan så är det en lastbil som står stilla på väg 21. Den här lastbilen står väster om Västra Torup i riktning mot Klippan.

Miley Cyrus och Lainey Wilson med Younger You. Ny musik här i Guldkanalen. Daniel heter jag som spelar musiken för dig. Shaboozys nya singel är på väg lite senare i eftermiddag. Och så ska du få mer trafik strax igen från Henke som håller koll på trafikläget. Men först Tina Turner i Guldkanalen.

0: med Every Time We Touch. Strax ska du få nya från Shabuzi efter trafiken.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm ser en bil som står stilla på E6an. Den här bilen står mellan Rebbelberga 35 och Höja 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack Henke som kommer tillbaka lite senare med mer trafik igen. Kör försiktigt i Skåne. Och det är ju på eftermiddagen som du får ny musik först. Här är Shabuzi och Leon Bridges, Burn It Down i Guldkanalen.

0: Om du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

0: Coldplay, Higher Power. Du får den såklart här i Guldkanalen denna måndag eftermiddag, där vi tar stabila och säkra kliv framåt mot kvällen. Och mer musik och mer trafik är strax på väg.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam. Vi på Apphets tar hand om din IT så att du kan fokusera på din verksamhet. Med oss som partner får du säkra, pålitliga och anpassade IT-lösningar i molnet. Nyfiken? Kolla apphets.se.
3: Apphets. Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
4: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner och Sjöbo.
5: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
6: Hallå där! Hos Bolsson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolsson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
9: Är du hantverkare? Är det trångt med alla prylar? Hyr ett förråd av oss. Här kan du köra ända fram till ditt förråd och lasta. Hyrbox, ditt lokala förråd.
10: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in Yardsale.nu.
15: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
16: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
17: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
18: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp. Besök stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
19: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
20: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka Skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
1: Nu fortsätter eftermiddagen i samarbete med Lucis.se, catering och event, Hydralakuten, kommer på minuten, och Mylla.se, din gårdsbutik online.

kanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta. Och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig.
0: Nöjesnyheterna i samarbete med Remaljeringsbolaget. Badrumsrenovering utan att riva. Skolådan i Hurva för hela familjen. Och Olofssons Media. Vi ger hjärnet.
2: Oasis-bröderna Liam och Noel Gallagher, de återförenades ju förra året efter att ha varit rejäla ovänner i 15 år. Och resultatet, det blev ju en framgångsrik världsturné, och den världsturnén har nu blivit dokumentär. Dokumentären visas på filmfestivalen i Venedig, och enligt regissören så är det inte så mycket en musikfilm utan en film som handlar om försoning. Dokumentären, den går upp på bio i Sverige nu på fredag, och inom kort ska den också finnas på Disney+. Och det ska bli enmansföreställning i Malmö och Ystad nästa vecka. Det handlar om skådespelaren Shanti Rooney som ger sig ut på turné med scenversionen av Andrew Waldens Augustprisade bok Jävla Kara. Rooney kommer stå ensam på scenen i 2 timmar och gestalta totalt 15 olika roller. Föreställningen, den kommer till Ystad teater på onsdag och torsdag nästa vecka, och så Slakthuset i Malmö 18, 19 och 20 september.
3: Tack Martin för sport och nöje under eftermiddagen. Nu tar vi tag i 18-timmen och hälsar dig välkommen in i måndagskvällen här på Guldkanalen. Daniel Ullhage heter jag, så finns med dig en timme till. Henke finns kvar i trafikstudion, och vi börjar den här timmen med Dua Lipas Don't Start Now.

0: kunde blivit någon.
1: Ny musik här i Guldkanalen ifrån Molly Sandén och Victor Leksell. Tänk om heter låten. Daniel Ullhag heter jag, gör det sällskap genom kvällen en knapp timme till. Sen får Bengtsson ta över i studion. Mer musik och mer trafikstax i Guldkanalen. Benson Boone till exempel är på väg med Mr. Electric Blue. Och så blir det ny musik ifrån Keith Urban och Michael McDonald. We Go Back. Kommer strax i Guldkanalen. Häng med.
2: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
3: Hallå, Anders Johansson heter jag.
4: Ja,
3: förlåt att jag stör. Mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig. Så, nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna. Jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många.
5: Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
6: Alla behöver en bättre säng. Besök Vilax sängfabrik i Staffanstorp och se hur vi tillverkar din drömsäng på plats med samma hantverk sedan 1949. Just nu får du upp till 5000 kronor i rabatt på Vilax sängar. Läs mer på vilax.se.
7: Va? Varför får du ut pengar?
8: Gör mina försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
9: Har du köpt en provtagning av någon vårdgivare på nätet? Kom till Mac så utför vi den. Vi finns över hela Skåne. Mac.se med 2C.
10: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
11: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Sverigedemokraterna i Region Skåne tar tryggheten för personalen och patienterna på allvar. För att öka tryggheten på våra akutmottagningar byts nu väktare ut mot ordningsvakter i två pilotprojekt på våra akutsjukhus.
13: Mickes golv i Kävlinge. Förverkliga dina badrumsdrömmar. Från start till klart. Läs mer på mickesgolv.se.
14: Hej, Tilda här. Flygvärdinna på Skåne Aviation. Bromma är så mycket närmare. Vi har riktigt många avgångar mellan Malmö och Bromma. Och vi bjuder på kaffe. Skåne Aviation.
15: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
16: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
17: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Suntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshits som du aldrig har hört om förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
18: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
19: Preventix, sjukvård och säkerhetsutbildningar. Utrustning som räddar liv.
20: För din trygghet.
19: Preventix.se.
21: Med rätt hjulinställning kan du sänka din bränsleförbrukning. Och dessutom håller däcken längre. Håkan Topp är däckverkstaden som hjälper dig med detta. Håkantopp.com.
22: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
23: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö.

0: Guns N' Boone, Mr. Electric Blue. Den får du i Guldkanalen. Vi ska strax fortsätta med musikblandningen. Jag har laddat en 80-talsklassiker och så blir det Keith Urbans nya singel lite senare. Men först tittar vi till trafikläget.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Vid Ängelholm ser en bil som står stilla på E6an. Bilen står mellan Rebbelberga 35 och Höja 34 i södergående riktning mot Helsingborg.
0: Det här är radiostationen som älskar 80-tal. Här är Womack & Womack med Teardrops, ny på Guldkanalen.

0: I Morgonbitti så är Guldmorgon tillbaka igen. Det får du inte missa. 5-10 med Henrik Jane och Per-Ola. Ny chans att gissa på kändisen får du också i Morgonbitti 7:30. Dagens gissning kommer från Kristin i Lund som gissade på...
1: Nadim Ghazale.
0: Just det, det var tyvärr fel svar. Nadim som var med i Förrädarna bland annat. Det var fel svar. 5200 spänn är kändisen värd. Vi tävlar 7:30 i Morgonbitti. Hus Guldmorgon.

0: en sista koll på trafikläget. Här kommer Henke Holmberg.
1: Trafiken i samarbete med Löberöds fogservice och brandtätning, Containerpoolen, uthyrning och försäljning, Miljöfabriken och Malmö lastbilscentral.
2: Det är en bil som står stilla. Det är vid Ängelholm. Den här bilen står på E6:an mellan trafikplatserna Rebbelberga 35 och Höja 34 i riktning söderut mot Helsingborg.
0: Tack för idag. Säger vi till Henke som släcker lampan i trafikstudion och gör sig redo så småningom för att göra dig sällskap hela natten här på Guldkanalen fram till tidig morgon. Och mer trafik får du just imorgon bitti hos Guldmorgon. Martin Fahlén, 20:06 då vi igång trafikrapporteringen imorgon.

Guldkanalen hör du via FM, DAB+, app till din smartphone eller surfplatta och via vår hemsida. Gå in på guldkanalen.se för mer information.

0: Slut för idag, tack för idag, säger vi som har jobbat med den här eftermiddagssändningen den 7 september 2026. Martin Fandén har kört både nöje och sport under eftermiddagen. Henke Holmberg har kört trafiken och själv heter jag Daniel Unhage. Vi är tillbaka imorgon eftermiddag. Nu blir det strax Daniel Bengtsson med musiken hela vägen fram till midnatt.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Va? Varför får du pengar?
4: Jag menar försäkringar hos LF Skåne. Och i år är det återbäring igen. 300 miljoner kronor. Avis på din granne som får återbäring. Välkommen till LF Skåne.
5: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
6: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
9: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
12: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
13: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
14: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
15: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
14: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
15: Blackstone?
14: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
16: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. Blackstonesverige.se.
17: Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
18: Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass. Preventix, sjukvård när det gäller.
19: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
20: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
21: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
22: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: time, du kommer hem till en kille liksom, som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Men en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Så är det, Guldkanalen har du rättat in. Tack för detta. Tack till Daniel Ullhage. Han är tillbaka igen i morgon eftermiddag. Nu är det du och jag mot världen. Daniel heter jag också. Bengtsson efternamn och med dig fram till midnatt och börjar med en tur till 90-talet. Du och jag ska träffa TLC. Här är låten som heter Unpretty.

0: Precis där någonstans i slutet på 80-talet och alldeles i början av 90-talet, där regerar han topplistorna med sina stora vida byxor. Har du sett Aladdin? Du vet den här anden i flaskan? Lite sådana byxor. MC Hammer, You Can't Touch This i Guldkanalen. Nytt från måndag också innan i nya låten Gold.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Tåget är försenat.
3: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Total relax.
6: Alla behöver en bättre säng. Hos Vilax i Staffanstorp tillverkar vi din drömsäng. Det har vi gjort sedan 1949 med samma gedigna hantverk. Kom förbi vår sängfabrik, se tillverkningen på nära håll och prova din nya favorit. Upptäck skillnaden med en unik säng från Vilax. Läs mer på vilax.se.
7: Avis på din granne som får återbäring. I år delar LF Skånes kunder på 300 miljoner kronor.
8: Hallå där! Hos Bo Olsson i Tomelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser på hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.

0: Behöver du hjälp med skydd av TMA-bilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya.
2: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenadecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Förenade Care.
3: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
5: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
6: Men vi har ingen.
7: Han är förberedda när det oväntade inträffar. Allt ni behöver finns på preventix.se.
8: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
9: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
10: Mm. Jag blev av med alla verktyg den här gången.
9: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
10: Blackstone?
9: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
11: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
12: Tjenare, du får min kompis chans på dig.
13: Va? Jag vet inte ens hur han ser ut.
12: Nej, men det gör inget. Han jobbar ju på avloppsjouren och där är det ju insidan som räknas.
14: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
15: Mer info på avloppsjouren.se.
16: Vissa pratar om att leverera, men vi gör det varje dag. Lean Logistik erbjuder transporter i södra Sverige. Snabbt, säkert och med personlig service. Kontakta oss på leanlogistik.se.
17: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg.

0: I love rock and roll, Joan Jett and the Blackhearts i Guldkanalen. Jag sa henne och gänget livslevande i sommars på Sweden Rock, minsann. Det var hur bra som helst. Bruno Mars och Shaboozy på gång alldeles strax.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånske fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
3: Du är placerad i kö.
4: Skåne ska vara en region där vården finns nära dig när du behöver den. Med fler vårdcentraler kan sjukhusen fokusera på det de gör bäst. Och vi kan gå från centralisering till vård nära människa. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Det är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Om du

0: Har du fått slangbrott, är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
1: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
2: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
6: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
7: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
8: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
9: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
10: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
11: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
12: Visst smakar det lite godare med ett bättre pris. På fisk och skaldjur på Limhamn får privatpersoner handla till grossistpriser, alltid med högsta kvalitet.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.

0: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö Bygg- och Montage AB.

0: Vädret i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Öresund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Så är det, det är Guldkanalen du lyssnar till. Min vän, jag ska ta oss in i timman efter 8. Jag ska bjuda på en klassiker. Ja, det är faktiskt en Beatles-klassiker, om en omgjord av Joshua Radin. Here Comes the Sun. Först ut High Train. Deras fantastiska Hey Soul Sister. I Guldkanalen. God kväll!

0: Dire Straits, Mark Knopfler i mikrofon och gitarr, Money for Nothing, Joshua Radin, Here Comes the Sun och så Train, Hey Soul Sister. Strax Selena Gomez, Thomas Ledin och Bella Kay.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se, boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör, din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Våra öppettider är 08:17 vardagar.
4: Psykisk ohälsa är en av vår tids stora hälsoutmaningar och den drabbar särskilt unga hårt. Med tidiga insatser och en psykiatriakut som finns nära kan vi hjälpa fler. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe. Svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nix Kröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
7: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar, Björka Assistans.
8: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucy's.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
14: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
15: Adam Colgini här. Kom och träffa mig backstage på Jägers.
16: Vi på Dicks Bil och Motor och nu även Dicks Husbilservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år och vi ser fram emot 35 nya.
17: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
18: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
19: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
20: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
21: Mamma!
22: Ja, vad vill du?
21: Jag har hittat halvt dockhus i toaletten.
22: Va? Var är den andra halvan då?
21: Jag försökte spola ner den och det blev översvämning i toan.
23: Ring avloppsjouren om du har problem med avloppet. Eller för att förebygga problemet med en villaspolning.
24: Mer info på avloppsjouren.se.
25: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg- och montage AB.

0: kanalen.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi sågs.

love it, I love it, I love it, så sjunger hon Bella Kay med ny musik i Guldkanalen. En klassiker innan, det var allas vår Thomas Ledin. Han kämpar och försöker hålla kvar sommaren ett tag till. Ja visst, det är lite likhetstecken mellan Thomas Ledin och sommaren. En del av mitt hjärta lyssnade vi till. Harry Styles, Norli och KKV och mycket annat gottis, det får du strax. Först ut här är Vance Joy och Riptide i Guldkanalen.

Mjoli och KKV, en sån som han, Harry Styles, American Girls, Vance Joy, Riptide och musiken som fortsätter. Pink är här alldeles strax, också hela gänget i Jackson 5, men först ut Temper City, High Self Aware.

0: Jackson 5, I want you back i guldkanalen Pink, Walk Me Home och Temper City också med Self Aware. Mer bra ny musik, det får de en liten stund. Det blir Stella Left idag och hennes fantastiska Boston. Och så Molly Sandén dyker upp med Större.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hymaskiner i Sjöbo, 0416 170 80.
3: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm, rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hej, visste du att bilen är kvinnans bästa vän? Bilen ger dig mer tid för dina barn och familjen. Mer livskvalitet helt enkelt. Sverigedemokraterna i Region Skåne är Skånes bilvänligaste parti och vi jobbar hårt för ett bilvänligare Skåne.
6: Lördag den 26 september är det dags för oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och Tiemannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte!
7: Yardsale.nu, nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
8: Behöver du hjälp med varningsspelare och vägtransportledare?
9: Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
10: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
11: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
4: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
14: Det sägs att det krävs 10 000 timmar för att bli riktigt bra på något. Vi på Håkantorp har i närmare 100 år specialiserat oss på däck och därför kan vi vår grej. Med grym lokal service i äkta skånska anda erbjuder vi allt inom däck. Håkantorp, din däckverkstad i Löddeköpinge, Staffanstorp, Åstorp, Tummelilla och Hässleholm.
15: Hos Containerpoolen kan du hyra eller köpa alla typer av containrar som finns på marknaden. Containerpoolen.se, din kompletta containerleverantör.
16: Travturen en hel kväll på Jägersro. För 199 kronor får du spännande travlopp, besöka stallbacken, god mat och heta stalltips. Boka på jägersro.se.
17: Adrian Colgini här. Kommer träffa mig backstage på Jägers.
18: Stöldsäkra din transportbil med Blackstone-lås. Ett säkrare val.
19: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
20: Gröna fönster. Ja, inte färgen då, utan miljövänliga. Nya smarta fönster av återvunnet material. Bra både för dig och vårt klimat. Smarta fönster. Smartafönster.se.
21: TBE och bältros är två riktigt otrevliga sjukdomar. Men tack och lov finns det hjälp i form av vaccin. Välkommen till mac.se.
22: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med
0: Grönås byakrog, catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö bygg och montage.

0: programmet i samarbete med Spa och bad i Hör, specialisten på pooler och pooltak. Avloppsjouren, allt inom avlopp. Och Rullux Markis och Persien, din lokala solskyddsexpert.
1: Väderutsikterna framåt imorgon i Skåne och Karlsund säger att det blir mest mulet väder att vänta. Till och från också en del regnstänk. Temperaturen stannar till runt 17-18 grader. Vi får en vind som är svag till måttlig. Kanalen lyssnar du till. Fantastiskt stort tack och underbart att få ha det här vid min sida i Guldkanalen. Det är vi som har världens bästa lyssnare. Du är en av dem. Och jag tänkte ta och bjuda dig på världens bästa Luke Combs också om en pytteliten stund. Be By You. Först ut en klassiker med Pat Benatar.

0: Sombra Homewrecker, Luke Combs, Be By You, Pat Benatar, Hit Me With Your Best Shot. Och om en liten stund då ska vi sjunga med Lady Stardust, Lisa Miskovsky här. Och så först ut Darin också med Tvillingen.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Med vår smidiga gasolautomat gör det enkelt att fylla på gasol för grillen, värmaren, husvagnen och allt annat. Fullgas 24/7 med hyrmaskiner i Sjöbo.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.

0: Behöver du hjälp med lastväxlar eller kranbilar? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
1: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på Lucy's.se.
2: Hallå, Anders Johansson heter jag.
3: Ja,
2: förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna. Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Det är musikal och nu blir någon lite orolig så. Nej, men hur ska det? Ja, men ni kan vara lugna, jag har nämligen tagit sånglektioner. Väldigt många. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
5: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
7: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
8: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
10: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.

0: höga uppvärmningskostnader? Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta
1: fönster. Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

0: Isla Bonita, Madonna i Guldkanalen, Taylor Swift innan Anti-Hero, och musiken fortsätter. Vi tar oss till Medelhavet. Vi landar på Ibiza. Här är Venga Boys.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff we'll pump up the sound system, cause we're going to...

0: Lady Gaga såklart i guldkanalen Pokerface. Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne. Bank på skånska. Och Prison Island. Företagsevent i fängelsemiljö.
1: Grus är bra till mycket, utom i maskineriet. Hyrmaskinen Sjöbo har grus och bärlager av alla slag. Lätt att hämta med eget släp. Hyrmaskiner i Sjöbo.
2: Personlig assistans handlar om mer än bara stöd i vardagen. Det handlar om att leva livet på dina villkor. Hos Björka Assistans ser vi till att du får assistenter som verkligen förstår dig. Med oss får du tryggheten att allt bara fungerar. Välkommen till Björka Assistans.
3: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes Golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
6: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
7: Hallå! Har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Förenade Care, det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenade Care.
10: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
11: Känns det

0: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
1: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
2: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
3: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
4: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslydahl.se.
5: Dags att rensa, renovera eller bygga. Kranbilar Syd har avfallscontainrar för ditt avfall. Vi levererar och hämtar. Kranbilarsyd.se.
6: Jag är motocrossförare. Tryggheten för mig är att Preventix finns på plats om något skulle hända.
7: Oavsett om det gäller en festival eller en stor tävling så har vi sjukvårdspersonal och ambulans redo att ta hand om er. Kontakta oss på Preventix för eventsjukvård av toppklass.
8: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

faktiskt, ja. Det är Guldkanalen då rattat in. Tack för detta. Du lyssnar på oss via FM i hela Skåne. Eller via DAB runt om i landet. Alltså precis var du än är i hela världen via webbstreamen. Det funkar hur bra som, vilket som. Välkommen hur du än lyssnar. Först ut, här är Teddy Swims.

0: Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Ace of Base, Life is a Flower, Teddy Swims, Mr. Know-it-all och alldeles som en stund också Alex Warren. Och så skönt ljud, ljudet av ett annat hjärta till och med. Jag pratar såklart om Gyllene Tider.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Förenade Care. Förenade Care. Det hemtrevliga omsorgsbolaget med god vård, omsorg och ett varmt bemötande. Kontakta oss på forenedecare.se så hjälper vi er. Vi vill göra det enkelt att välja äldreboende, hemtjänst och omsorg. Så fortsätt njuta av livet. Välkommen till det familjeägda alternativet. Forenedecare.

0: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm. Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Sverigedemokraterna. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
2: Sverigedemokraterna i Region Skåne jobbar hårt för att du ska få lägre elpriser samt tillräckligt med el. Därför behövs ny kärnkraft som levererar el dygnet runt alla dagar i veckan, oavsett om det blåser eller solen skiner.
3: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
4: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Mark och anläggning i Simmelsberga.
5: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
6: När du får ett slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabb på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
7: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
8: Den 17 oktober kommer den spektakulära showen Syntony till Malmö Arena. Upplev ikoniska danshit som du aldrig har hört dem förut. Säkra din plats och förbered dig på en mäktig kväll med liveorkester, DJs och vokalister i världsklass.
9: Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
10: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
11: Jag blev av med alla verktyg den här gången.
10: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
11: Blackstone?
10: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
12: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar. BlackstoneSverige.se.
13: Sluta trängas med dina saker. Hyrbox, ditt lokala förråd.
14: Björnssons auktionskammare. Trygg försäljning med erfarenhet och omsorg i varje detalj. Björnssons auktionskammare. Auktioner med kvalitet sedan 1995.
15: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg.

Offenba och Svea, Body Talk i Guldkanalen. Gyllene tider, det var ljudet av ett annat hjärta vi fick lyssna till där. Och så Alex Warren först ut med hans Fever Dream. Ray Dalton står på tur, ny musik från honom i I Just Wanna Be Happy. Och så ska du få Miley Cyrus också, åkandes in på en sån här rivningskula, Wrecking Ball. Men först ut, Bruno Mars, Grenade.

Wrecking Ball, Miley Cyrus i Guldkanalen. Ray Dalton, I Just Wanna Be Happy och Bruno Mars också med Grenade. Musiken fortsätter. Ariana Grande, Break Free om en liten stund. Först ut här Justin Bieber, här Anyone.

0: Chabuz är tillbaks, denna gången tillsammans med Leon Bridges i Burn It Down. Ny musik i Guldkanalen, bra sådan. Ariana Grande, Break Free, också Justin Bieber's Anyone.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATV och MC-service i Hör. Din CF-motor är återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Reklam.
3: Tåget är försenat.
2: Skåne ska vara en region där tåg och bussar går att lita på. Där du kan ta dig till jobbet, skolan eller en kväll ute utan att oroa dig för förseningar eller inställda avgångar. Skåne kan mer. Rösta på Centerpartiet.
4: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Centerpartiet Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
5: Gör dina projekt smidiga med rätt utrustning. Trädgård, bygge, betong, bord, stolar, lyfta. Ja, vänd dig till hyrmaskiner i Sjöbo.
6: Vi på Dix Bil och Motor och nu även Dix Husbilsservice vill tacka våra kunder då vi firar 35 år. Och vi ser fram emot 35 nya. Våra samlade kunskaper har en egen gravitation. Det är helt fantastiskt. Välkomna till Dix Bil och Motor.
7: Lördag den 26 september är det dags för Oktoberfest med skånsk fyl på Slakthuset. Skånes saftigaste schweinhaxe, svalkande öl i stora sedlar. Gemysigt värre blir det när vi krokar arm på tyska och rockar på skånska. Nick Skröder, Pontus Stenqvist och tiomannablåset från Kattegat. Vi ses, bitte.
8: Hallå, har du guld, silver och mynt hemma? Sälj det i sådant fall tryggt och säkert hos Adler Enterprise och Myntkompaniet. Läs mer på myntkompaniet.se.
9: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott inom entreprenad, industri, bygg och fordon. Du hittar tusentals objekt och nya annonser varje vecka. Kolla in yardsale.nu.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
11: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
12: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
13: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskronaboys.se. Fotboll på Reddit.
14: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
15: Men han andas ju inte! Hämta hjärtstartaren!
16: Men vi har ju ingen.
17: Är ni förberedda när det oväntade inträffar? Vi på Preventix erbjuder hjärtstartare, sjukvårdsväskor och annan livräddande utrustning. Vi ser till att ni klarar kritiska situationer. Preventix, trygghet när det gäller.
18: Nej, har du haft inbrott i jobbbilen nu igen?
19: Mm, jag blev av med alla verktyg den här gången.
18: Men alltså, varför har du inga Blackstone-lås?
19: Blackstone?
18: Ja, typ alla hantverkare kör ju med Blackstone-lås nu.
20: Stöldsäkra din transportbil med Sveriges mest sålda lås för transportbilar, blackstonesverige.se.
21: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena for every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
22: Planerar ni en kick-off? Då är det dags att boka skitkul på jobbet på thomaslöjdahl.se.
0: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog, catering året om, Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och

är Guldkanalen du lyssnar till. Tack för att du har valt oss som ditt sällskap. Och vi är så glada att få vara i musikens tjänst. Och till din belåtenhet hoppas jag. Annars får du höra av dig, daniel@guldkanalen.se, om du vill rätta till någonting. Gamla och goa eller helt nya låtar. Vi spelar allt.

0: Cars, 80-tal. You might think. Innan där Milo, AO Technology. Och så först ut var det också Molly Sandén och Victor Lexell som har slått sina påsar ihop igen på nytt och skapat nya låten Tänk om.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och NC-service i Hör. Din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
3: Kontakta oss innan du startar ditt projekt. Chansen är stor att vi har maskinen som gör allt så mycket enklare. Hyrmaskiner i Sjöbo 0416 170 80.
4: När du fått slangbrott är det brott. Hydraulakuten kommer på minuten. Med en mobil slangtillverkning löser vi dina problem. Snabb service, snabbt på plats, dygnet runt. Ring Hydraulakuten på 0706 783 685.
5: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
6: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
7: Behöver du hjälp med godstransporter, stora som små? Din bästa kompis på vägen. Toystransporter.se.
8: Köp din biljett till nästa hemmamatch på landskunaboys.se. Fotboll på Reddit.
9: Har du fukt i källaren? Ring ett proffs redan idag. Marko Anläggning i Simmelsberga.
10: Hallå, Anders Johansson heter jag.
11: Ja, förlåt att jag stör mitt i podden eller musiken eller vad du nu har i lurarna.
10: Jag spelar Sir Robin i Monty Pythons Spamalot på Nöjesteatern i Malmö i höst. Premiär 25 september på Nöjesteatern i Malmö. Biljetter på spamalot.se.
12: Drömmer du om ett nytt och fräscht badrum så ska du lyssna nu. Mickes golv i Kävlinge bygger ditt badrum från start till klart. Med lång erfarenhet och skickliga hantverkare förverkligar vi dina drömmar. Bli inspirerad i vårt showroom eller besök mickesgolv.se.
13: Yardsale.nu. Nytt och begagnat överskott. Yardsale.nu.
14: Tycker du som vi att det är viktigt med bra luft i våra skolor, i hemmet och på våra arbetsplatser? Vi på NR Ventilation erbjuder helhetslösningar inom ventilation och ser till att luften du andas håller bra kvalitet. NR Ventilation i Skåne, din lokala ventilationspartner.
15: Det började med vår historia, vår erfarenhet. Från det skapade vi Björka Assistans. Vi vet hur det är och hur det känns. Och att få den bästa assistansen tycker vi är en mänsklig rättighet. Håller du med? Kontakta oss idag. Varma hälsningar. Björka Assistans.
16: Höga uppvärmningskostnader. Du behöver byta fönster och spara pengar. Smartafönster.se. Smarta fönster.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord, skyddsnät, sportnät, utemiljö och Ringsjö bygg och montering.

Joel Corey, Head and Heart, Keith Urban och Michael McDonald också innan i We Go Back. Musiken fortsätter om en stund med Echo Smith, Cool Kids, Whitney Houston, skönt sjunger för oss också i I Will Always Love You. Låten skriven av Dolly Parton minsann. Först ut, här är låten som heter Dracula.

ju en sån här liten contest man kan göra med att man ska träffa trumslaget rätt där i början innan låten tar fart. Vi har testat det här i studion. Det gick så där kan man säga. Det var ingen som riktigt lyckades. Whitney Houston, I Will Always Love You. Till Leonio, Marcus och Martinus. Här är Moonlight.

0: Nile Smith och Nile Horan tillsammans. Drive Safe i Guldkanalen. Commodores, Night Shift var innan, och så Leoni tillsammans med Marcus och Martinus i Moonlight. Alldeles om en stund, jag tar och spelar nya låten ifrån Olivia Rodrigo som bjuder oss på Drop Dead, och sen så dyker han upp. Han heter ju såklart Henke Holmberg, din nattkavaljer här på Guldkanalen. Han är med dig fram till småtimmarna är slut och morgonen tar vid, och då är de tillbaks. Guldmorgon såklart. Henrik Jane och Parola är på gång strax efter 5 imorgon bitti.
1: Hösten i samarbete med bokakryssning.se. Boka alla världens kryssningar. ATB och MC-service i Hör, din Kanam återförsäljare. Sparbanken Skåne, bank på skånska. Och Prison Island, företagsevent i fängelsemiljö.
2: Behöver du en ny arbetskamrat på fyra hjul? Välkommen till Rask och Björk Bil i Billesholm, Sveriges äldsta Ford återförsäljare. Vi säljer nya och begagnade transportbilar med service och personlig kontakt. Åh nej, du hittar oss inte på Blocket. Du hittar oss i Billesholm. rbbil.se. Trygghet sedan 1924.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna Region Skåne. Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
4: Hallå, Carl-Johan Sonesson från Moderaterna här. Det går bra för Region Skåne. Vårdköerna har minskat med över 30 000 skåningar och vi har anställt 2 000 fler i vården. Nu inför vi också Sveriges högsta språkkrav. Du ska förstå vad som sägs i vården och du ska bli förstådd. Ha nu en underbar sommar och rösta på Moderaterna.
5: Välkommen till Brasvärmedag hos Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik lördagen den 19 september mellan 9 och 15. I butiken blir det heta erbjudanden och korvgrillning. Vi ses på Norra Industrigatan 9 i Skurup. Kaminbutiken by Skurups Brasvärmebutik.
6: Hallå där! Hos Bolson i Tommelilla, Skånes lågprisvaruhus, hittar du över 100 000 artiklar till fantastiska priser för hela familjen. Här hittar du snygga saker till hemmet, kläder till både herr, dam och barn, verktyg, presentartiklar och ett stort utbud till dina husdjur.
7: Hos Bolson i Tommelilla, hej, här får du mer för pengarna.
8: Vissa saker förstår man först när man själv har varit där. Och det är därför vi på Björka Assistans genuint brinner för att ge er den bästa assistansen. Det tycker vi är en mänsklig rättighet. Varma hälsningar, Björka Assistans.
9: Hörrni, julen handlar om gemenskap. Vi öppnar dörren på Lucy's i Ljungbyhed för en varm företagskväll med klassiskt julbord med The Playtones. Det är nära, enkelt och klart. Ni samlar gänget, vi tar hand om resten. Läs mer på lucys.se.
10: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Kristdemokraterna i Skåne.
3: Läs mer på dbmedia.se/transparensmeddelande.
11: Hej, det här är Ebba Busch och jag tror på Sverige. Tack vare Kristdemokraterna stärks nu familjers ekonomi. Gängvåldet har gått ner och vårdköerna blir kortare. Men Sverige kan mer. Rösta på KD.
12: Behöver du lyfta eller transportera material och maskiner? Kranbilar Syd erbjuder moderna kranbilar, erfarna förare och säkra effektiva transporter för bygg- och anläggningsföretag. Kranbilar Syd. Läs mer på kranbilarsyd.se.
13: För första tonen som får hela arenan att vibrera. För det avgörande slagskottet. För stämningen, musiken och stunderna du aldrig glömmer. Välkommen till Malmö Arena. For every occasion. Mer info och biljetter hittar du på malmoarena.com.
1: Nu fortsätter kvällen i samarbete med Rönnås Byakrog. Catering året om. Scancord. Skyddsnät, sportnät, utemiljö. Och Ringsjö Bygg och Montage AB.

ut med det gamla och in med det ännu äldre. För det är jag, Henke, som tar över efter Daniel nu. Och jag har mycket musik att spela för dig, och jag startar med artisten Teddy Swims och hans låt Break Up in Reverse.

Opalight sjöng hon Taylor Swift. Och nu är det dags för en tjej som pluggade till att bli marinbiolog. Men hon blev ju artist istället. Hon heter Kelly Clarkson. Här är hon med

världens bästa lyssnare. Det här var ju en 80-talsklassiker från Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Och hon som sjöng Dansa med mig själv tidigare, det var ju Miss Li. Och nu är det dags för Helena Papparini.

sångerskan Ella Langley som kände sig bortvald eftersom hennes kar hade valt en Texas-tjej istället för henne. Choose in Texas, så heter ju låten. Och jag fortsätter med Benjamin Ingrosso.

0: fan, du kommer hem till en kille liksom, mm. som, och så tänker du lite grann, åh nej.
1: Det är väl kanske då om det är liksom smutsigt och stökigt.
2: Nej, en sexgunga från taket, inga problem.
1: Ja, men sluta.

spela en klassiker från Marvin Gaye, Sexual Healing. Men allra först, om du inte har varit i Puerto Rico så ska du få en personlig guidning nu av Sax Boy Billy.

0: Guldkanalen med världens bästa lyssnare. Det var ju Molly Sandén med Det bästa kanske inte hänt än. Och har du hört senaste från Timbuktu? Inte det? Då ska du få göra det nu. Den heter Rädda liv.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar vuxenvärlden lite svår. Men tänk en dag när jag visar dem jag inte alltid kunnat lita på. Jag ville inte sjunka lika lågt,

där I Made You Love Me sjöng hon Ariana Grande. Och dessförinnan så var det Maroon 5 med Payphone. Jaha, kul att du lyssnar denna sena timme. Vad sägs om Harry Styles? Honom ska spela strax med American Girls. Och så Marshmello och Khalid också med namn. Men nu närmast Macklemore och Ray Dalton.

så heter låten från Marshmello och Khalid. Och så hade vi Harry Styles dessförinnan, American Girls. Och det är dags för ny musik nu från Sanna Nilsen. Ja, så här låter hennes nya låt. What Love.

for One som hade succé med den här låten på 90-talet, I Swear. Fast låten var faktiskt en cover. Originalet gjordes av John Michael Montgomery och lät så här. I swear by the moon and the stars in the sky. Så nu vet vi det och fortsätter i musiken med Tjuvjakt och Simon Strömstedt.

Ja, här står jag kvar på perrongen när sångerskan Stella Lefty tog tåget till Boston. Och dessförinnan var det BVO, Sunshine in the Rain. Och här är nu InSync, Better Play.

0: Mikael som håller dig sällskap här genom natten. Tänkte bjussa på musik från Hanna Färm, Nära något så bra. Och så Teddy Swims också med Bad Dreams. Men jag inleder den här timmen med Luke Combs och Be By You. Klassiker och bara det bästa från
1: idag. Det här är guld, Skånes guld. Nu fortsätter natten i samarbete med Bo Olsson i Tommelilla och Ringsjö värdshus, bröllop, fest och event.